smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parakst skaistu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidrs zils acis pilt, bondi mat. Nākt vai nenākt pie manis, domā pat.
4: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Nu ko, labrīt, sākās labās sēdēšanas laiks, brīvdienas priekšā, tā kā sēdēsim vai stāvēsim, paskriesim arī visu, piekdiena, nu, kārtējā darba nedēļa tikpat kā pievārēta, bet visādi, sad nav bijušas atkal kādas tās divu, man tikt patik tās divu dienu nedarba nedēļas, te bija vien brīdi, divas dieniņas jāpastrādā, tad vienu dienu, tāpēc tam kā pārtraukums, un tad atkal divas bišķiņas, nu tā, nu šitās te mazās nedēļiņas, laikam jau tagad jau izskatās, nu līdz, kas te pa svētkiem mums tagad varētu būt, nu uz 18. Laikam tikai tagad būs tāds. Nu, nav nekādi. Nekādas lieldienas nebūs rudenī. Jāņi rudenī arī nav fiksēti līdz šim. Vai līgos ar...
2: Varbūt, ka vajadzētu ievies kaut kāds pirms jāņi, ne, pēc jāņus, vai pirms lieldienas, vai kaut kā tādā.
1: Nē, nē, nu, tur vajag pavisam jaunu kaut ko. Nu, nevar svēto aiztikt pie tēsmeņa. Vajag pilnīgi... Nu, sakarā ar to skolā iešanu, varbūt septembrī mēs varam pieņemsim vecākiem iedot vienu nedēļu brīvu, un līdz ar to arī viss, kas ir principā, nu visi jau mēs esam vecāki, un visi mēs esam bērni, kā dzied koris, vai ne?
2: Nu tie ir
1: pēc trīs. We are the children. Yeah. Mēs jau atceramies arī dižstacijā vienreiz dzirdētu dziesmu. Tad kaut ko uz to 1. septembra nodot vienu nedēļu. Mums tur labi sanāk, mēs ejam atvaļinājumā augustā un tad vēl pieķert vēl vienu nedēļu oficiālo.
2: Nu jā, laikamēr iekustās viss tās skolas būšana.
1: Jā, tur taču loģistika, citi tie pirmklasnieki, nu tos ir jāved, tiem jau jāsēži blakus pirmo nedēļu vajadzētu.
2: Jā, protams, jā.
1: Māmiņām ņemt kaut kādus tādus postdekrēti, nu, tādu atvaļinājumu.
2: Viņš pat pie skolām nozīmē pat policiju.
1: Jā.
2: Aiz ko tad? Nu. Tāpēc, ka senči nevar noganīt. Nu, jā. Skaidrs.
1: Nu jā. Nē, jo tas pārāvums tagad no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem, nu beidiet, nu, tas ir baigi lielai.
2: Tur vēl būs novembrim.
1: Tas novembris, jā, bet nu vienalga ilgi. Es domāju, ka vajag septembrī vien tādu elpas ievilcienu uztaisīt. Labi, kā nu nebūtu...
2: Kā sanāk par tiem datumiem, jāpaskatās kalendārā, kā
1: nu, tas... Ļoti tur... labi sanāk, man liekas.
2: Jā? Tur otrais...
1: Nu, skaties, un kur tev ir kalendāriņš, un kur tad ir... Un tad, kad ir pienākuši tie laiki, ka nav kalendāri. Un kur tad ir mums? Bija kāda smuka visādām lapelēm un viss, nu...
3: Jā, vien atkal...
2: Plakanajā ir.
1: Vienīgais glābiņš, tāpēc jau tie bērni baļauj, ka viņiem ņem nost, viņi pilnīgi trīc, saproties, jo viņiem tur visa dzīve ir iekšā arī tajā.
2: Nu, tieši tā.
1: Mēs jau vēl atceramies vēl noplēšamos kalendārus un ar bildēm dabas ainavas. Katrā mēnesī cita.
2: Par noplēšamo kalendāru, reku vakardien bija tur tāda viena saruna, viena kompānija, vai ne? Viņi saka, kamēr mēs ražojām kalendārus, nu dāvinājām klientiem karo kalendārus ar plikām tantēm, vai ne? Tikmēr

0: Baigi viss gāja uz urā. Jā. Tā uztaisīja kalendāra dabas skatiem nevienam nevajag vairāk.
1: Nu kā tad?
0: Bet loģiski, vai ne?
1: Klau, nu ideāli sanāk. Nu. Tur ir 30. augusts ir svētdiena. Nē. Nē, muldu. 31. augusts, 31. augusts, es pēdējā augusts. Yeah. Tā ir pirmdiena. Nu, to ņemam līdz pie piekantējām klāt kaut kādam. Nu, atstrādās.
0: Tā, to atstrādās.
1: To atstrādu. Un pēc tam pirmais ir otrdiena. Nu, nu tad tu ritīgi visu nedēļu.
0: Tā nedēļa brīva.
1: 31. To arī brīva, nu, lai var sagatavoties. Citādi, kas
0: ir? Nu, kas? Nu, vannā jāiet ir.
1: Nu, burtnīcā rūtiņas jāvēl.
0: Nu, tieši
1: tā. Jākropē.
0: Tas palīgi līnijas, lai var burtiem augstumus ir normāls safīrēt. Atceries, bija tāds līnija burtnīca, kur bija vēl tāda bālāka tāda vēl viena līnija, lai to burtiņu mazo var uzrakstīt.
1: Jā, bet es tāds tikpat kā nelietu. Es atceros, ka kaut tāds bija, bet mums nespieda. Labi, nu viss skaidrs, tad ņemam visu augustu no 1. septembra nedēļu. Nu labi, nu tas jau tā. Tas tāda utopiska tāda ideja tāda varētu būt. Nu labi, liekas, šo piekdienu, ko mēs,
0: liekas, tad, mums, nē,
1: ir, mums ir daudz darīšana visādi šodien, jā, par darbu vairāk.
0: Tur ir pilns. Pilns rublis mums tur ir, vai ne, ar tām darīšanām, jā. Labrīt!
1: Ar darbaļām.
0: Piekdienā, kas zīmīgi, 10. datumā. Labrīt!

0: SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 €. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalans mus par vienu maksā 37 €. Rimi!
4: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kur vakar sanāca man noiet ciemos pie mūsu kolēģi, kolēģes, jā.
1: Nu?
0: Un zinu, kolēģei, nu, ir mājās tāds, tāds vērtis, jā, pie televizoru.
1: Uz baterijā?
0: Nē, tas bija pie vadiņa, tas bija pie vadiņa.
1: Nē.
0: Un tu zini, viņam, es aizmirs, kā viņam bija tas Huberts vai kā, kā viņam bija tas vārds. Tāds, tāds, tāds aparāts, tāds apaļīgs tāds, tagad tā, tā, apaks
1: Bertrups. Tas ir.
0: Bertrups, kurš vien Bertrups. Ieslēdz televizoru. Nu, tā, nu, tāds mājas asistents. Nu, viņš iedarbina visādas iekārtas. Ieslēdz televizoru, to un to programmu. Mm. Un zini, ka viņš, viņš, ka viņš, ko, ko jūs gribējāt? Nu,
1: à, viņš runā.
0: Jā, jā, jā. Nu, sliktā, va, nu, slikti. Nu, mūsu, mūsu draudzene krietni labāk runā, vai ne? Bet, nu, tāds. Jā, jā. Un tas, kāpēc es pat vienamies, jo tikko, ka es, nu, mēs te, te kārtojam to programmu visu laiku, kad pelīt, te kaut ko pārliekam, tur to viens dzies mārā, citu iekšā, vai ne, un tā. Mēs taču, vienamies, mums būs taču pienāca tāds laiks, ka vienīgi pateiks, tā, tagad ieliec lūdzu mums to fonu.
1: Jā.
0: Tā, šito dziesmu laukā, viņš, nu, viņš, nu,
1: vajadzētu, jā.
0: Un tu sēdi šitā te mierīgi, tu aiziet.
1: Jā, jā, jā. Un tu mierīgi var piedalīties tajā...
0: Skaļāk?
1: Tajā...
0: Klusāk.
1: Tajā sarunu festivālā Slampa.
0: Jā, mierīgi, mierīgi, jā, jā.
1: Un ar tevi rādīs, tev rādīs, vai kā tiešraidē to rādīs?
0: No vien, jā.
1: Nu, jā, reku.
0: Ā, tas iet, jā, tajā tiešraidē, jā?
1: Jā.
0: Ah.
1: Rādīs Fuck Up Nights rādīs un politiķu cepienu. Nu.
0: Ah, nu tas. Tas baigi interesanti ir.
1: Nu, var just.
0: Ne, tur jau daudz cilvēku.
1: Divi laiki.
0: Nā, tu, divi, nu, tas, tas ir divreiz vairāk nekā nekā, tu saprot? Tas nav tā, ka tikai viens, vai ne? Tas ir jau, jau, jau bars. Jau sāk veidoties.
1: Liečiem ir maz šoreiz, baigi. 464 tikai.
0: Nu jā, viņš tāpēc, ka tās anekdotes viņam nav...
1: Aizvien sliktāk.
0: Aizvien sliktāks paliek.
1: Nu jā.
0: To man arī vakardien atzīmēja, kad nu... Nu, kad tā jau nesaprot īsti, ko viņš...
1: Nē, nē,
0: nē. Ja viņš tāsta stulba anekdota, tad
1: bet, nu, kā, nu, ir panākts vēlamies rezultāts.
0: Nu jā, viņš 200 reizes vairāk nekā, nekā cepiens.
1: Jā.
0: 200 vairāk reizes interesē nekā cepiens, kolosāli.
1: Tā, kur mums ir ļoti svarīgi tagad to sadzīves pakalpojumu trestu varbūt pakačāt.
0: Nu pakačāsim.
1: Jo pēdējais brīdis jau.
0: Nu pēc dziesmas pakačāsim.
1: Ja pakačāsim. Čakā pakā.
0: Tā, ja jūs tagad gribat būt klāt, kad mēs kačāsim, ja?
1: Jā.
0: Tad pēc trim minūtēm viss pie radio uztvērējiem.

0: Bus-bri-bus-bri-bus-bri-bu. Bara vaja, sad jūs pakalpojam trešu kopā ar Pete. Jā, tad sad jūs pakalpojam trešā. Šonedēļ mums ir kolosāli mikroviļņu krāsas hair un arī vīnas. Nu, tas, nu, vīna lietotāji komplekts, jā.
1: Tā tur ir cits skaidrībā, kā viņi varētu nosaukt.
0: Es nezinu, kā viņi nodefinēt, jā. Lūk, tad mums ir tāds kolosāls komplekts, un vispār PTA piedāvā visādas kolosāls lietas.
1: Komplekts.
0: Un visādas, jā, tieši tā, arī komplektus, jā, tad to vienkārši varētu apskatīt uz vietas PTA, tas ir Dambiela 3A, vai arī visa informācija par labajām cenām, akcijām, un tā tālāk ir mājaslapā pta.lv. Bet
1: kas mums te ir, nu, vēl ir burtiski, kad, nu, pāris stundas laika jūs varat fiksīt tajā Radio SVH LV sejas grāmatas tajā daļā, kur mēs tur plosamies pa PTA, pa Dambiela 3, ja? Tad tur apakšā komentāru sadaļā varat iemest savas durvis visādas, jo šodien bija tēma durvis sakarā ar mikroviļņu krāsas galveno detaļu, kas arī ir durvis. Nu, varēja Māris, būt lielāka aktivitāte, jo, nu, kas tur ko durvis neapspēlē, tas ir tik vienkārši, vai nu video, vai ar bildi, nu, neko daudz neesat, nu, vai nezinu, varbūt neesat mājās. Mans nav mājās.
0: Jā, nu, reku, Māris vienīgais uztraucās, ka viņš nevar tās savas durvis
1: dabūt iekšā.
0: Sirstiņa mājas durvis dabūt iekšā.
1: Jā.
0: Feisī, kā viņš raksta, jā.
1: Jā,
0: bet nevajag feisī, vajag Radio SVH Facebook LV lapā.
1: Tas jau...
0: Viņš ir feisī.
1: Nu, jā, jā.
0: Kas ir, nu, labi.
1: Nē, nu, skaidrs, ka...
0: Nevar, nu, labi, mēs pieņemam.
1: Mēs ņemam vērā. Ir sirstiņa, smuka sirstiņa durvis.
0: Tiešām smukas,
1: lai būtu
0: kvalitatīvs.
1: Iet uz sacensību, bet kur tā mēs izvēlēsimies, nezinu, mums ciemiņš nenāk šodien, nu, izņemot Anatoliju. Jā, bet tik ilgi mēs nevaram vilkt, vai ne, tad mēs paši pirms tam droši vien kādu celebrēsim,
0: yep.
1: Urravosim.
0: Un pēc deviņiem tad arī oficiāli paziņosim.
1: Jā.
0: Jā. Kurš tad tiek pie mikroviļņu krāsnes un...
1: Un tā komplekta, kur tu nevar nosaukt vārdā.
0: Nu kā tu viņu nosaukt?
1: Nu, vīna lietotāja komplekts. Nu.
0: Jā, okei, okay, tieši.
1: Jā.
0: Vīna lietotāja komplekts.
1: Jā, tur ir viss. Viļķis, puļķis un šmuļķis.
0: Jā,

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi!
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.
1: Šašlik. Muzik. Jās. Teiksim jau, nu, Kredo pliko paldies, vadē, par tālu ziediem un meiteni, bet pēdējais. Čačlik šajā vasarā. Protams, nākamajā vasarā mēs atkal atgriezīsimies šo burvīgo rubriku, kurā skan tautā un virtuvē un arī grilā bļavā iemīlētas dziesmas.
2: Es domāju, klasika, jā.
1: Tas ir, jā.
2: Nu, Gabelioni, protams, jā, ar to mēs sākām, ar to jā. Mēs liekam punktu. Perles un dimanti! Sagriež ritīgi, cik vien skaļi var. Mēs esam kā pagriezuši klusāk, jā. Jūs sagriež ritīgi, cik vien skaļi.
1: Un tam vien brīdi, tas brīdis.
2: Nu, tak brīdā.
1: Nu, ļauj lūdzu paklausīties līdz galam, līdz

0: Latvijā. Jā, grupa Gameleon.
1: Nav gan pametlicēja. Es domāju, ka tur visādi tur bija jau pirms tam.
0: Nu, vienmēr ir kāds pirms tam.
1: Drēģeris, man liekas, jau agrāk.
0: Labāk, drēģeris, tas mums ir...
1: Tas ir cits picnits.
0: Picnits mums sākās no nākošās nedēļas. Jā, rubrika.
1: Ejam uz saknēm.
0: Jā.
1: Laižam uz saknēm.
0: Jā. Picnits, mūzika.
1: Picnits.
0: Džinglu
1: vajag ātri.
0: Jā.
1: Picnits.
0: Māri, aiziet.

0: Jā,
1: jau viss bija izvēlēts pērts. Garšo mums pērts. Jāņem tas līdzi.
0: Tas ir tas DJ sveiks.
2: Mūzika.
0: Paņem līdzi visu to, kas mums garšo mēs. Šašlik
2: mūzika! Šašlik mūzika.
0: Teiksim paldies šašlik mūzikai uz 11 mēnešiem. Vai ne?
1: Kaut kur tā.
0: Nu, šis arī jau iet uz picanietas mūziku. Nu, būsim godīgi, vai ne? Ja šis ir tāds jau safāri vairāk.
1: Tas ir, tāds, tas ir jau...
0: Tāds, no. Tas ir virtuves rokas.
1: Jā.
0: Jā. Nu, labi. Mūzika vēl kādu brīdi un tad ziņas, ja?

0: Man uz papīra visa iet.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks pēcpusdienā, gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrum vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22-23 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Vienu minūti pār pulksten 7.10. jūlijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitinga aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības ar Baltika reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Tā liecina Fitch Ratings publiskotais komentārs par reitinga situāciju un par to vēsta sabiedriskais medijs. Kā skaidrojusi aģentūra, negatīvs reitinga novērošanas status atspoguļojot Air Baltic arvien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, komentējot Fitch vērtējumu avio sabiedrībā pauda, ka Fitch ir neatkarīga kredītreitingu aģentūra un analīze balstās uz tās rīcībā esošo informāciju un pieņēmumiem, sarunas ar potenciālajiem investoriem un galvenajiem partneriem, to starp Latvijas valdību turpinoties, turklāt kompānija uzsver, ka Air Baltic turpina nodrošināt regulāru darbību un uzņēmuma prioritāte ir stiprināt kapitāla struktūru un nodrošināt ilgtspējīgu darbību neatkarīgi no ārkārtas valsts atbalsta. Šorīt pulksten 9:00 notiks ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde būs slēgta. Atgādināšu, ka iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu būt noslēgts jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu, valdība jūnijā vienojās organizēt papildus seminārus, lai ministri padziļinātu iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju par potenciālo darījumu. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, jārēķinās ar lielākiem rēķiniem. Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdībā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļi, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociālie, bet teju 10 tūkstoši īres dzīvokļu. Jau vēsturiski veidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederošu dzīvokļu lietošanu netika piemērota, bet kopš 1. jūlija tiks iekasēta pārvaldīšanas maksa. Cēsīs šodien 12. Reizi notiks saruna festivāls Lampa, kur laikā 66. Norises vietās notiks aptuveni 400 pasākumu, kuros pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai, tā informē festivāla rīkotāji. Festivāla centrālais jautājums šogad par ko nedrīkst runāt, programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Plānots, ka aizsardzības ministrijas drošajā teltī diskutēs par Latvijas drošību, sabiedroto klātbūtni, kiberdrošību un dronu tehnoloģijām, bet valsts robežsardzes teltī varēs iepazīt robežsargu ikdienas darbu un ekipējumu. Festivālā darbosies arī mākslīgā intelekta centra telts ar diskusijām, darbībām un ekspertu sesijām par mākslīgā intelekta ietekmi uz izglītību, darbu un uzņēmējdarbību. Piebildīšu, ka akcijas sabiedrība pasažieru vilcienu šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildreisus. Par sportu Latvijas tenisists Aljonovs Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadors duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polu, Mansu un Stormu Hunteri. Un, protams, par futbolu Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembele. Mbappé pasaules kausa fināla turnīros jau guvis 20 vārtus, par vienu mazāk nekā rekordists argentīnietis Lionels Messi. Un piebildīšu, ka Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas maču uzvarētāju. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: mala humor tops.
1: Ja, mēs esam uzvilkti. Mēs esam vārdu un teikumu pilni. Mēs blā, blā, blā, visur lien pausīm ārā.
0: Un... pilni bagažnieki ar tīkliem, gumijas zābakiem un kas tik viss mums nav.
1: Kāpēc?
0: Mēs vienīgi svētki.
1: Ā, nē. Ā, es domāju, nu, es par to runāšanas...
0: Ā, par to... Ā, par to? Jā, nē, es gribēju sponsoru piesaukt.
1: Ā, nu, jo kas tu par sponsoru?
0: Ir zvejnieks svētki.
1: Nu jā,
0: tas ar... jau ir zvejnieks svētki.
1: Nu, tur runa būs īsa. Tur ar airi pa vaigu un miers,
0: vai
1: ne?
0: Vai beigās karoja? Jo zvejnieks svētki ir visā piekrastē, bet rojā.
1: Jā.
0: Un, tiek svinēti.
1: Jā, tas ir galvenais svinība epicentrs, bet balansam, jā, iekšzemē, jā, no jūras tālāk nedodies, jā, lai dzejnieki nedzird. Tad tur būs runas, tie runājamie, tie, nu, kas viņi, festivāli.
0: Festivāls, jā.
1: Nu, viens tas galvenais, tas lampa. Tas būs, nu,
0: tie
1: jā.
0: Tie nevar šito, nevar zīvē ēst. Neko viņi nevar, tāpēc viņi iet runājot.
1: Nu, zīvē ēd viņi visi tāpat tās tur.
0: Nē, viņi dzer zīvju eļu. Tas ir visam kaut kas cits, Andri.
1: Jā, varbūt. Nu, labi, tātad mums tad balva no tā zvejnieku festivāla, vai ne?
0: Jā, un divi bilets
1: tēma
0: uz roja,
1: no,
0: bet tēmu šodien
1: tēma no runāšanas, bla, bla, bla, festivāla, jā.
0: Bet ir vajadzīgs tēmas, jo visu laiku, katru gadu jā. Ir gandrīz viens un tas pats. Ir tas cepiens, ir tas kas tur, ko tur, jā.
1: Jā.
0: Bet ka būtu kaut kāds, nu, ka būtu kaut kāds vēl, jā, kaut kāds, nu, kaut kas vēl, jā, piemēram, vēdars izgāja. Jāēd atkal. Tā ir, man liekas.
1: Jāēd atkal. Tā laba tēma. Tur var, kad pusotu stundu teltī vālēties. Tā netālu no toķis.
0: Vālēties,
1: jā. Jā. Diskusiju paneļi. Jā. Paneļi. Tādu runājumie Lego kluči tādi.
0: Nozars eksperta diskusija, kas notiks ar manu sūdu pēc 10 gadiem. Nu, tur var rītīgi izrunāties, jā, viens, biespiens un retpiens, vai tomēr tā alternatīva izdalījumie.
1: Kā novākt vēderu stundu pirms seksa? Nu, iedomājieties, nu, jā, tāds, nu, tie ir praktiskas lietas, protams, bet mēs jau gribam dziļāk smelt.
0: Nu. Skūt, sapīt vai laist, lai vējā plīvo. Nu, neku reāla diskusija, jā.
1: Jā, te jau tie visādi speciālisti tiek pieaicināti, kā tikt galā ar triperi pašu spēkiem.
0: Protams. Un disputs, kā labot mopēdu tupus vai ar labu dziesmām uz lūpām.
1: Tā. Un šitie būs labi.
0: Šitas būs lirdīgi labi.
1: Tagad katrs pats sev dziedā. cik man jāizdzer. Tas tāds gradācijas.
0: Kur paliek visi mūsu sūdi, jā, okei. Okay. Seks parā plusi un slimības.
1: Es taču biju nesen. Cik jāizdzer, es te izlasīju. Kā tur bija? Es biju medicīnas komisijas gāja nesen, man tiesības beidzās.
0: Nu,
1: un tur bija, nu, pie narkologa bija jāiet iekšā un jāizpilda anketu pirms tam, cik bieži un ko jūs tur lietojat, jā, un cik porcijas jūs ot vienā piesēdienā. Neviens porcijas, nu, saka, un tā bija atšifrējums, porcijas, sešas, laikam, porcijas. Sešas porcijas bija viena vīna pudele, laikam. 0,7.
0: Kāpēc viņi nepasāka, cik ir viena porcija?
1: Nē, viena porcija ar tur bija kaut kāda glāze, tur alus viens glāze vai kaut kāda. Nu, es nezinu, tur bija atšifrējums, bet baigi jocīgi, tas atceros jau pirms gadiem 30, kad es tur tāds, tas pats ir. Visu laiku tās porcijas turās. A, jo tur jautājums, cik porcijas jūs izdara, nu kā es varu zināt, dod iekšā tik.
0: Es jau ceturtās, vai es neko neatceros.
1: Ne, bet, laikam 20 porcijas bija
0: stiprais
1: polšs tāds.
0: Cik? Vai... 20 porcijas?
1: Jā, man liekas.
0: Nu, tas ir kā, pa piesniegam. Nu?
1: Laikam, jā, bet 6 porcijas bija vīns 0,7, jā.
0: Tad tas nozīmē, kad...
1: 6 porcijas.

0: bijis pārpas 100 gramiem.
1: Jā,
0: ir viena porcija.
1: Nu, tas jā, tas tā glāzes, tad ir pilnu jau nelai parasti. Tā, ja? Un tad tu seši glāzes vakarā tā ņā, un tā kā gribēs vēl zin.
0: Loģiski.
1: Labi, pagaidi, es tā, es atcerējos. Nu, es varu piedalīties, lūk, šādās diskusijās tagad un stāvēt uz paneļu un runāt.
0: Vai pašapgānīšanās pagrabā sakritība vai likumsakarība, jā. Tagad, jā, savsās attaisa nozīme etnogrāfijā un medicīnā. Nē, nu, bet nenormāli.
1: Te būs labi. Te būs ko, jo.
0: Beidzot, šis ir normāls sarunu festivāls. To,
1: jā, kā tad.
0: Tā
1: būs. Zāles attaisa nodēļ.
0: Mums te vajadzētu taisīt. Mums tagad ir tāds iespējas, mums te pati Dzeguškalns, mums ir savā pļavā. Te var tā diskutēt, jā? Jā,
1: Dzeguškalnā ļoti smuka. Tur sabrauc, tur tirgotāji arī viss, tur var sedziņām un deķīšiem un tos koka karotītes, tur viss kaut ko, taču tik daudz sataisīts. Pirslotiņas
0: un vēl viss kaut kāds.
1: Jā, tos var tirgot.
0: Tos arī viss nogrūž.
1: Pa dārgo.
0: Protams.
1: Turīgi cilvēki tomēr nāk brauc runāt.
0: Bet loģiski.
1: Nu.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tā Zimbabwe. Johaidi, uzmanību skatās.
1: Uzmanību, uzmanību skatās gan.
2: Vai tu jau izņēmi savus miljonus no Zimbabves centrālās bankas? Pensiju, Zimbabves pensiju vai trešo līmeni vai ceturto?
1: Vai tu jau biji atbraucis pakaļ ar smago mašīnu ar savam trešajam līmenim?
2: Zimbabves trešajam līmenim.
1: Bet nu, uzmanību, uzmanību, uzmanību, konkurs.
2: Jā.
1: Ar Hesburger.
2: Jā.
1: Hesburger. Šodien saldējumi katrai gaumei. Viens saldējums vienmēr aizved pie nākamā. Tieši tāpēc Hesburger saldējumi ir īsts vasaras baudījums. Paludin sevi ar bagātīgiem saldējumiem, kas papildināt ar pistāciju krēmu, šokolādes konfektiem, zemiņu mēdz, karameļu popkornu un dažādiem uzlējumiem vai izvēlies klasisko vaniļas saldējumu. Atvēsim dienu un baudīs savu saldo mirkli Hesburger. Un mirklis būs vēl krāšņāks, ja jums būs dāvana karta 50 eiro vērtībā, kur tu lietas varēsiet arī iegūt.
2: Es te klausos, mēs te visa sabiedrība pasaules, ne tikai mūsējā visa ēdošā sabiedrība, lēnām apistācējās.
1: Jā.
2: Jo visur tagad tās pistācijas grūž, tās sākās visa to šokolādi, to no tās pilsētas, vai ne? Un tagad ir visās malās, visur tik krumšķin un viss, un es pat esmu uzsēdies uz tādu pistāciju pesto tagad ir pašlaik, man pašam ar tā tīk.
1: Bet tu to saldējumu arī var?
2: Tu zini, viņš tāds saldens sāļš, ka var arī droši vien kaut uzlikt uz saldējumu. Jā, bet mēs par saldējiem tad šodien, jā?
1: Nē, saldējumu, es domāju.
2: Ā, tieši saldējumu.
1: Es domāju, jā, nu ja jau mēs šodien
2: apistācējām.
1: Tātad saldējumu, kādu vēl piedāvājumu, jā? Aidā, WhatsAppā.
2: Iepistācējiet mums.
1: Pesto jumtiņš. Pesto jumtiņš ir ļoti labi.
2: Pesto jumtiņš.
1: Bet saldējums ar pesto jumtiņu.
2: Nē, tas labi. Jā, bet saldējums jau var būt jau ar pašizgāzēju.
1: Nu, gulaša nu, saldējums. Nu, tas tā...
2: Iedo viņiem 3 minūtes, lai savācās.
1: Saldējums Daugava ar upes garšu. Nu, tautiski.
2: Jā.
1: Labi.
2: Citādi galīgi viņi mums te sapis tācēs.
1: Nu, tad cik to tam? 3-2 minūtes, 2 iedos iedos tagad viņiem ar petūniju.
2: Tas ir klausot. Ar petūniju?
1: Tautu meitas ar petūniju.
2: Ļoti labi.
1: Kas ir petūnija ar puķi viņi kopā?
2: Rappers kāds.
1: Paklausamies. Tamsjā naktī. Tamsjā naktī.
2: Nu labi, davai, ko laid.
1: Aiziet.
2: Davai tautu meitas.

0: Nu, saldējiem visvisādīgākie, ja?
1: Nu, bet nu, pārsvarā ķēpes visādas un... un nu, nu, tā, zini. Jā, es pat tā īsti nebraukšu. Nu, nesaukšu skaļi.
0: Augstās gaļas, tā saldāt velsmēr riepa.
1: Nu, nav.
0: Gailiņu kārtojams ar sūnu vafeli. Nu, okei, okay, bet tas jau ir otrais.
1: Nē, nu to jau var. Nu, man vislabāk patīk, nu, tas varētu, tas arī skaisti izskatītos. Jau uz nu, kociņu vai augstās zupas saldējums.
0: Oh. Ir tāds, jā, piedāvās, jā?
1: Jā. Ivars piedāvā. Man plāt, tas ir vislabākais.
0: Raimanda Pauls svētku saldējums.
1: Nu, tur, var, tur jau var, kad līdz tiesas darbiem aiziet, tad nebūs tā. Atkal kāds grib uzvārīties uz maestro vārda.
0: Ar Bertrupa piegaršu piedāvājums ir. Jā, nu te tāds ķēzes vairāk.
1: Ķēzes. Jā. Nu Jāņa siera saldējums. Nu vēl varētu būt ar ķimenēm tur tāds. Nu, es pieļauju, ka tas vēl kaut kāds ir ķiploku. Nu, fuj.
0: Jā. Man arī tīrlā patīk moda piedāvātais ar saldskāpu saldējums. Saldskāpu saldējums, jā. Bet,
1: Čīniešu okay. Droši vien.
0: Jā.
1: Bet. Nu, viss.
0: Vispār, šis nav tas piedāvājums, kā, nu, tas ir tāds kā vairāk kā pasniegt saldējumu, ja saldējums bez vafeļu glāzīts.
1: Jā, rokā.
0: Vienkārši rokā, nu, nu jā. Tā. Sasalus ir laima lūdzu. Nu, jā, vēl. Ok, nu ņematies jūs jau te baigi, vai ne? Sushi saldējums rulīšos. Kurš tu teici, Ivars, jā?
1: Jā, man liekas, tas ir, nu, tāds. Tas arī te ļoti aiziet, zin kā, mūsu platumu, plašumu un sirds plastumu grādos, vai ne?
0: Jā, jo tāpēc, ka no lēšiem tur netiek skaidrībā, kurš tur kam, tur, ko tur kā, jā? Viss, jā.
1: A, mums ir augstās zupas saldējums, ots uz kociņu.
0: Uz paņem. Kociņu paņem, tu paņem ritīgi,
1: tu kāda dille vēl ir.
0: Reāli tev,
1: jā. Ledus zupa, tur kāda dille iekšā varbūt, jā. Redīs gabaliņš varbūt uzsprausts virsū, bet no tā. Tas arī pie reizes atspirdzinoši. Viņš
0: tāds rozā, viss smuks kēpjies, viss tur.
1: Jā. Tas pat nav rozā, tā tāda īpatnēja krāsa. Tāda. Jā. Tas, to, tā ir augstā zupas krāsa, vai ne? Tu pieeji pie tā, pie tiem bunduļiem, kas tur uz ielas tur stāv. Tu jau redzi,
0: augsten, re? Man augsten iekrāmēt.
1: Augsten iekrāmēt,
0: to pistāciju, kas tur visi tie ir, tie,
1: lai, to, lai
0: visās kaut kur, lai. Vai ne? Bet es ņemšu augsten, jā. Vai ne? Forši. Super! Iespējams, ka arī Hesburger kādreiz piedāvās augstās zupas saldējumu vai vismaz augsto zupu, vai ne? To mēs gan jau kādreiz redzēsim, bet tātad šobrīd Hesburgeram aktuāli ir saldējumi, protams, jā, ar dažādām garšām un mērcēm un tā tālāk. Tā kā visu laiku neaicināt Hesburgeru un dāvanu kartu 50 eiro vērtībā.
1: Paga.
0: Nu, ir kaut kas vēl? Re, kur Ivars arī uztais. Ir,
1: klausies, ir tāds jau ir. Tas no nav vien. Nekāds izdomājums, re, kur vienā tīklā te Rīgā var nopirkt pink soup, ice cream.
0: Nu, forši, nu, bet tieši tā,
1: nu.
0: Lai iet. Bet re, kur Ivars arī uztaisīja bildu, vai ne? Tā kā visi kārtībā. Ivaram!
2: Lai tev ap!

0: Ivar. Nu, es pieļauju, ka Ivars to nezina, ka tāds eksistē jau, ja? Nu, nu, tā taču varētu būt, ja mēs nezinājām, kad eksistē.
1: Kāpēc nezinu, viņš jau, viņš atsūtīja bildi.
0: Nē, viņš ne.
1: Nē, viņš ne, cits.
0: Ivars, starp citu, Ivars ir tas, kurš mūs ārkārtīgi iepriecēja vien citu rīt ar šito te. Jā. Tā kā, es domāju, Ivars ir pelnījis balvu, jo es esmu pārliecināts, ka viņš to nezināja, kad ir, ja tāds jau eksistē, ka viņš arī uztaisījis arī, ir kā viņam šķiet, kā vajadzētu viņam tam saldējumu izskatīties, bet veikali Ivar, tātad, tu saņemsi to balvu tikai tad, ja tu mums atvedīsi no lielveikala tīkla, kas sākās ar burtu L,
1: jā.
0: Tur kā reiz ir šis, vai ne, šis te izstrādājums.
1: Jā.
0: Un viņš saucās Pink...
1: Pink Soup Ice Cream.
0: Pink Soup Ice Cream.
1: Jā, jā, bez kā.
0: Tātad no tevīm tu atved to, un mēs tev pretī to dāvanu karti. Jā? Nu tā, lai godīgi ir. Lai savādāk...
1: Nē, tu vinnēsi jebkurā gadījumā.
0: Tu tieši tā. Tu būs vinnētājs, vai tu nepērc to...
1: Sarunāts, viņš atbildēja visu.
0: Nu, viss kārtībā, gaidam ciemos.
1: Jā.
0: Labi.
1: Ja citi kaut ko arī mums grib atvest, jā, nu...
0: Liekat maisiņā un vada šo.
1: Brīvdienas priekšā mēs nolocīsim.
0: Kā saka, vai ne?
1: Nokopsim.
0: Nokopsim perfekti
1: jā.
0: Visu. Bet ka nav pat raku, zin, ka sabrauks te. Bet tad mums būs jārīko.
1: Kad te ir sabraukuši? Kad?
0: Pits kniks būs jārīko.
1: Kad? Kur?

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Re, kā gabala beigās, Ainars atbildēja par tirdziņu, nolēd zoli, tā rītīgi, jā, te viņš piedalās Rīgas modēs, iespēlējis, Ainars Vīrnes šeit domā.
2: Bet tas viss ir forši, viss ir kārtībā.
1: Viss ir forši, ir vasara, viss ir, re, kurš nākamā nedēļa būs atkal, nu, būs...
2: Un ja šodien būs viss būs čotka, vasara, tad septiņas, nu kā, septiņi, šodien ir tie septiņi gulētāji.
1: Septiņi stāvētāji,
2: septiņi gulētāji. Brāļi, jā.
1: Kas stāvētāji, kur septiņi sēdētāji?
2: Ja
1: kur?
2: Pagadās lietas šai dienā, tas soli lietai un laika vēl septiņas nedēļas. Nu, tie septiņi gulētāji, nu kā.
1: Šodien, nu, jā. Būs jau.
2: Nu, būs, nu tad viss, tad septiņas nedēļas vēl.
1: Jā. Tad jau viss, tas jau arī tur tāds ir tie viss tā etnogrāfija, tāds folklor, tas bieži vien pieviļ, vai ne?
2: Nu, Austrālija, redz, piedāvā šodien svinēt neuzkāpa bitei dienu, vai ne? Un citi šodien svin kokteļa pina kolāda dienu. Tev neprasīt, ir speciālisti, cik tu porcijas pina kolāda var ietriept.
1: Ne, tur nebija atšifrējumi, cik skaitās, kas tur. Tur jau visādi tie tover mēs būt.
2: Savukārt, indiešu mistiķa Mehera Baba sekotājs vien klusēšanas dienu.
1: Goiko mistiķa dienā.
2: Goiko.
1: Ir slavenā indiāņu virsaiša mistiķa dienā. Goiko mistiķ. Viņš serbu indiānis.
2: Serbu. Goiko mistiķ.
1: Nu jā, atcerās. Činčiku. Činganžguku.
2: Tieši tā.
1: Pēdējais. Viņš nav pēdējais mohikānis. Bet es nesen dzirdēju, ka nav pēdējais. Ka mohikāņi vēl esot diezgan daudz, ka nav Fenimors Kūpers. Mazliet sa. Jā, nu, jo apistācijans sanāca. Nu, vārdu pistācija. Jo nav pēdējā. Viņi vēl esot diezgan vispār runā, ka indiāņiem kaut kāda otrā, trešā vai kur piektā elpa atverās, ka viņi tagad diezgan daudz atkal, nu, demogrāfiski paspridzina bišķiņ, nu, kad daudz esot atkal. Ka tā nav, ka galīgi iznīcināt.
2: Viņiem pietiks visiem vārdi. Nu, gan jau, ka viņi
1: sanās. Oi, nu...
2: Nu.
1: Pēle, kura kaut kur aizķērusies. Vai...
2: Zvaniņš, kas nezvana.
1: Jā, vai galvas telefoni, kuriem ir notrūkusi viena aus. Nu, tā kāda?
2: Vai šitā?
1: Indiāņu, latviešu indiāņu jaunie vārdi.
2: Jo zini, ka, ja paskatās TikTok, man liekas, ir tāda viena, tāda, ir tāda kaut kā tāda paralēlā tāda. Viņi dzīvo kaut kur, es nezinu, kaut kādā vietā.
1: TikToks
2: kur...
1: jau arī ir diezgan paralēli.
2: Jā, bet ir tāda viena, tāda viena grupa, tāda, nu, tos varētu tiešām saukt par Latvijas indiāņiem.
1: Jā.
2: Un tu, es tādus cilvēks nekad neesmu redzējis.
1: Nu.
2: Es nekad tādus neesmu saticis dzīvē.
1: Nu, kas viņiem? Spuras?
2: Viņi runā žaudas. Kaut ko, viņi runā kaut kāds tādas lietas, vai ne? Un ir tāds spriedumi un tāda
1: tā, ņemšana. Ārē ir, divas rokas ir. Vai
2: jā.
1: Deguns ir vidū.
2: Jā. Nu, labi, ģirtam Jakovļevām neviens nav līdzīgs.
1: Deguns ir vieras.
2: Jā.
1: Kas?
2: Nu, nav neviens līdzīgs ģirtam Jakovļam, viņam šeit, nu, vienkārši ģirtam šeit, sveicam, jā. Bet saprot, ka, kur, no kuriens, pašpūte kaut kur, Pārdaugavā kaut kur, vai kaut kur ārpus Rīgas, viņi kaut kādā, viņiem ir kaut kāds ciemats, kur viņi visi dzīvo.
1: Indiāņi mūsējā?
2: Jā, mūsu indiāņi.
1: Tiktokāņi.
2: Tiktokāņi, jā.
1: Pēdējie tiktokāņi.
2: Viens tās puķis visu laiku smaržo un zaka, tad atkal viens vai Jēzu dīrā, kad tu visu, ja tev sāp celis, tad tāds viss tur viss tagad nāks.
1: Tas uz labu.
2: Tas
1: nāks
2: palīgā.
1: Tas
2: nogur.
1: Cits atkal,
2: ne,
1: nu, skaits, ir... es sapratu, jā. Nu, normāli tie ezoterisko zināšanu turētāji, viņi, vai ne, tur jau kaut kādā arī.
2: Viens sievišķis, vien garmatainā bija tā, ka viņi pateica, ka bija viss,
1: lai viņi... Pasaules gals.
2: Nē, lai viņi visi iet irst, šitie te visi tie speciālisti. Nu, tur ir baigi, tur ir
1: Es nezinu, tu man bail arī tur līst. Tas tā kā tumšā pagrabā vakar, kā mēs gājām iekšā. Kurš tur izlieks, kāds demons izlieks ārā.
2: Bet vienalga, vai tas cilvēks demons, vai viņš ir no urlu ciena?
1: Vurdalaks.
2: Vai vurdalaks, no vurdalaku mājā. Ja? Viņam ir jābalso par sarakstu 69.
0: Tieši tagad prioritāri sacelušies honorāri. Jā. Mūsu rūpe goga vārds.
1: Taču tas ir vecais akai.
2: Jā.
1: Nu, ko tu tev tagad dari? Nu, tas jau ir...
2: Bet tas ir tas pats.
1: Nav tas pats. Nu, jā. Bet tur jau tas saraksts un viss nepareizi.
2: Nē,
1: nu,
2: tur nebūs saraksts.
1: Ko?
0: Kā jūras mēslus, jo to ir daudz.
2: Mēs darīsim, darīsim.
0: Mūsu rūpe ir tautas labklājība.
1: Nu, saraksts 101.
2: Nē.

0: zaga, zaga, zaga, zemi atkal gatavusimā. Jo mēs esam zaga.
1: Nu redz, jā. Ja kāds vēl nezin, mūsu saraksts ir 69, jā?

0: saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Sengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Jau 15. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks pēcpusdienā, gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrum vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uzlīt temperatūra ap plus 22-23 grādiem.

0: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitinga aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības ar Baltika reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Tā liecina Fitch Ratings publiskotais komentārs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Ratings atspoguļojot uzņēmumu arvien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, komentējot vērtējumu AVS sabiedrībā norāda, ka analīze balstās uz Fitch rīcībā esošo informāciju un pieņēmumiem konkrētā brīdī ir Baltika uzsver, ka sarunas ar potenciāliem investoriem un galvenajiem partneriem to starp Latvijas valdību turpinās, turklāt ir Baltika turpina nodrošināt regulāru darbību. Šorīt pulksten 9:00 notiks ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde būs slēgta. Iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu tikt noslēgts jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu valdība jūnijā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļinātu iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, jārēķinās, ka rēķini pieaugs. Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdībā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļi, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociāli, bet eju 10 tūkstoši īres dzīvokļi. Un jau vēsturiski veidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederošu dzīvokļu lietošanu netika piemērota un kopš 1. Jūlija tiek iekasēta pārvaldīšanas maksa. Cēsīs 12. Reizi notiks sarunu festivāls Lampa, kur laikā 66 norises vietās aptuveni 400 pasākumi noritēs un tie pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Festivālā darbosies aizsardzības ministrijas drošā telts un arī mākslīgā intelekta centra telts, kā arī daudzas citas. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti, ieslēgušies savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz 40 grādiem. Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais kopš pilna mēroga kara sākuma, tā vēsta ANO. Un kopš kara sākuma Krievijas pilna mēroga laikā Ukrainā ir gājuši bojā vairāk nekā 16 tūkstoši civilu iedzīvotāju un vairāk nekā 800 bērnu. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas ir atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuel Macrona Damaskas vizītes laikā. Sprādzieni pie viesnīcas, kurā Macrons bija apmeties, notika drīz pēc viņa iziešanas no šīs ēkas un tajos nogalināts viens cilvēks un ievainot vairāki 10. Savukārt Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējumu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņo telekanāls CNN. Trumps pats vairojas spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, pretēji gaidītajiem nav izmantojis jauno lidmašīnu Air Force One. Par sportu Latvijas tenisiste Leonora Stapenko pārīja ar salvadorieti Marcelo Arvalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā izsēc ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2, pieveica austrāliešu Marku Polmans un Stormu Hunteri. Un vēl, protams, par futbolu. Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembelē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Griežu sīpolu un raudu.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
5: Radio SVHLV.

0: Karina tur, kur tu brāzā. Jaunais gabals un kapteiņa. Kapteiņa vārds ir Reinis. A, Purina, bet, vai Turina?
1: Turina,
0: vai Kurina?
1: A, Kurina, te Turina.
0: Jā, jā, jā, tumba rasā. Lalalalalala. Bebe brokastīs kopā ar jums vēl tādu stundiņu vai divas, ja gribēsiet. Jā, palieciet kopā ar Radio SVH LV. Kurā dzirdēsiet arī pa kādai vienkārši instrumentālai kompozīcijai. Nav jau tā, ka visu laiku tumba rasa jāslavē ir.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LV.
2: Jā, jā, nu re, paldies, jā. Mēs Melnā humora topu atgādināsim un dosim balvu uz Rojas Zvejnieku svētkiem, kur būs ritīgi plaša muzikālā programma, labvēlīgais tips, Singapūra, Satīns, Olas, Reiniks, Lauris, Roja,
3: Karakums, lauku muzikanti, jā. DJs Jaks, DJs Roberts Leismērs un es arī tur būšu.
2: Jā, DJs es arī.
3: DJs es arī.
2: Zemes jaunas arī. Nu, labi, tad tēma šodien ļoti svarīga tēma, jo paralēli zvejnieku svētkiem visai piekrastē būs arī steampunk festivāls Saulkrastos. Nu jā, tagad jau rakstīts ir Saulkrasts, tomēr esam atgriežušies pie saknēm. Un tad būs arī tas paneli, platforma panels, runu festivāls, lampa būs, tur, lai nav visu laiku tikai ļikatu ļekatu, bet cilvēku ar spriedīs, gudri. Jā, mums tāds tēmas visu, vajadzīgs, piemēram, kaut vai šito, vai viegli būt vārītam kartupelim.
3: Jā. Kāpēc dāvana kartu krematorijai labāk bonus darbinieku izdegšanas novēršanai, piemēram, jā?
2: Kā pašvaldība atbildīgie darbinieki var noteikt nečipot to klaiņojošo suņu vecumu, pavostot viņu pēcpuses?
3: Vai stulbumus var pārceļot orāla fekālā ceļā?
2: Ir tik 2,5 stundas ņemsies.
3: Vai iznākšana no skapja joprojām veicina politisko karjeru? Ja?
2: Pipele ir sieviešu dzimtā. Vai dzimumu līdztiesības vārdā mums nevajadzētu ieviest sieviešu dzimumu orgānu nosaukumu vīriešu dzimtā?
3: Tieši tā.
2: Īsts.
3: Mešana pa lampu, kā dzeršanas alternatīva.
2: Nu jā. Labi, man jau šitā jau jāvara ipeli, jau pietika jau. Uz to paneļu diskusijas aizrāpošu kaut kā. Jā, labi.
3: Vai olas ir jātur leduskapī?
2: To jums atbildēs grupa Olas, Rojā, bet tur viņi uzstājās pēc labvēlīgā tipa. Jā. Nu, mūs kā vecūkšņus palaidīs pa priekšu, lai mēs ātrāk varam tikt gulēt, vai ne?

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimī.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu! Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Randevu! Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: provocasteis. Ari Africa, il provocasteis.
1: Ej, konkurss ar nosaukumu tā ir cita runa. Jā.
2: No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jēkpilns sarunas, vienu rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām. Tieši tā. Cita runa. Mežpils.
1: Jā.
2: Alkohola lietošana ir kaitīgi jūs veselībai. Alkohola dzēriens aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Un tāpēc dienas balvā mēs dodam Mežpils brīvo.
2: Jā.
1: Brīvais. Tas
2: bez
1: ir
2: alkoholisko.
1: Jā, jā. Un glāzes vēl divas turklāt un ar ielūgumu uz alus darbnīcu divām personām. Bet, nu, šoreiz tā runa būs... Runa būs nu, īsa droši.
2: Ne, īsa vai gar, to mēs nezinām. Jā, jau ir tādas situācijas, ka jūs, nu nezinu, kaut kur apsežaties kafēnicā vienītī vai, teiksim, sabiedriskajā transportā jā. Kaut kur, jā. Un kāds pēkšņi jums grib uzsākt sarunu?
1: Jā.
2: Nu, bet drīkst te ir brīvs vai, piemēram, varam, ne? Un tad kāda ir jūsu atbildība automātiskā frāze, kad nezināt, ko atbildēt? Jums kaut ko pajautā. Sakait jaunais cilvēku. Vai jūs nemaz īstenībā neesat tik jauns, vai ne? Nu,
1: skaista diena šodien.
2: Jā.
1: Kā lai atbildes tādu dumi tādu? Jā, jā. Tas
2: cik
1: pat nav jautājums.
2: Cik ir pulkstens?
1: Jā. Nē, cik pulkstens, nu tas tā.
2: Nu, vēl, kad es mēģi, prāt, nu, tas ir tikai, jā. Tas ir būt normāli.
1: Nu, nezinu, nu, Jurģim jau te viss tālu nav jāmeklē, vai ne?
2: Jā.
1: Nu, un kā jums šķiet, kad? Tas, jā, bet mēs gribētu
2: audio.
1: Reku modrs uzreiz norēģēja un...
3: Jā, es no laukiem.
1: Jā, es pa laukiem.
2: Es no laukiem.
1: Ā, no laukiem, jā. Nu, jā, labi. Es no laukiem. Nu, toreiz tu Londonā, kad tev prasīja Piccadilly cirkulī, paprasīja, nu, vai tu ne...
2: Aicināja, mums aicināja
1: iekšā. Vai negrib mētenes, alkoholu un vēl kaut ko tur visādi puspīpēt.
2: Drugas bija kaut kāds. Jā, drugas arī. Kaut kāds draugus viņi pieteicis.
1: Jā, un tu teici, ka tu esi no...
2: Nu, viņi prasīja, no kurienes mēs esam, puiši.
1: Nē, neprasīja pat. Viņi tieši neprasīja no kurienes.
2: Neprasīja, jā?
1: Nē, viņi neprasīja. Es pats blakus stāvēju. Viņi tikai piedāvāja šito. Un tu viņam uzreiz pieliecies klāt un teici, mēs esam no Jelgavas. Un tu viņš saprat, nu ka nē, ka šitiem nekādas drugas nevajag.
2: Šitos nevar laist iekšā.
1: Nē.
2: Un tas bija liels, viņš bija divreiz lielāks par mani.
1: Jā.
2: Melns tāds.
1: Varbūt.
2: Jā. Bija tāds.
1: Nu labi, eku, te jau daudz ir saskrējusi, bet nekas dosim jums laiku apdomāties.
2: Nu, kopā ar Eoli, kas apdomāties, nav nekā labāk.
1: Šitā
2: tu zini, ja šitā te ir tā pret Nu, ka sēž uz gultas, ka gultas galā apšā arī ar elponu pret cienu citamā dziesmā.
1: Tātad, WhatsApp 286 009 00.

0: Catastrophe.
1: Vai, Manu, vai, vai, Manu, vai.
0: No.
1: Ne, mi se sušilo da te, Adam, to si nada Ajvar.
0: Ja.
1: Lai viņam viegli mēs jaunībā sēdējām gultiņā, vai ne, blakus.
0: Jā.
1: Un klausījām, uz dīvāniņu mēs sēdējām, klausījāmies šito gabalu. Un man tā Olgan vai krūtais skuķis.
0: Jā.
1: Jā, jā. Es Olgai šito esi stāstījis. Nu, bet tā bija, nu, mēs, ko mēs tur tikai di kaut kādu alu, vai ne?
0: Jā. Nu jā, bet mēs par kaut ko citu, par citu runu pēc brīža.
1: Jā, par brīvo.
2: Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vispār ar Mešpilu vajadzētu uztaisīt tādu konkursu, lai cilvēki kaut kādā laika posmā iesūt. Kurš ir tāds?
0: Kurš var iziet ātrāk?
1: Kurš var ātrāk izdziedāt 3 litrus?
0: Kurš var sapadziedāt ar pilnu mutu?
1: Jā, arī. Tas ir vēl viens. Bet ko klausās pie, zini, kad grib tā pasēdēt, zini, pie valsts, kāda muzārīga,
0: kad
1: uzsi man uz pleca duši.
0: Šašlik muzīka varbūt.
1: Šašlik muzīka, tas būs tā kā vajag. Jā. Nē, šašlik nē.
0: Tātad...
1: Picknicka muzīka.
0: Picknicka, jā. Bet tagad cita runa, konkursa ar Mežpili, jā, tur tad mums tad bija tāds uzdevums, jeb jautājums, kāda ir tā automātiskā frāze. Nu, ko jūs izveržat. Ka jums nav ko atbildēt īsti, bet jums jau sagatavot. Nu, tā kā modrs teica, ka nu, viņš no laukiem, jā.
1: Jep.
0: Tad šoreiz aizrādījām Jurģim, ka vajag tomēr audio tu versijā.
1: Nu, un viņš?
5: Jā, es no laukiem.
0: Pagaid, nē, tas ir modrs.
5: Tetovējumi. Jā, es zinu, Raimonds tetovējonis bija.
0: Tetovējonis.
1: Nu, jau visu laiku tiek kalam.
0: Tagad, Jurdzu.
6: Sakiet, kurā pieturā es iekāpu?
1: Jā, tas ir... Jums bibliotekā kāds cilvēks gribēja jums iepazīties, jā. Jā, ļoti labi, ok.
0: 5V40.
1: Veļa, jā.
0: Vēl?
7: Zentai dienas un govara atslaucās.
1: Nā jā.
0: Tā. Vēl.
1: Šitā, ja Džeks atbild, viņam vienkārši pat, kur viņam jāiet.
0: Turamies zvanā tālumā. Jā,
1: jā. Arī lai iet.
8: Panure, šitos divus pirkstes pazaudēju 43. Bet tos vēl divus nākamos tos es vakar. Iet ir durvīns traktoram.
0: Jā.
8: Es labāk jums iešu līdz uz mājām. Jā, man ļoti patīk iet cimos. Jā, es eju.
1: Ok.
9: Pirms turpinam. Tev arī mirušie raksti? Saku godīgi. Piedod, es šodien esmu tikai dekorācija.
1: Tev arī mirušie raksti?
0: Ilonai raksta mirušie.
1: Jā, šis gan bija mīļi.
0: Jā.
10: Lai es drīkstu jums uzdāvināt šo caurspīdīgo nakts kreklu, vienkārši pašam vairs nedaru.
0: Pašam
10: arī nepatīk.
11: Kāda sakritība jūs izskatāties bagāts, bet man nav ko iedzert.
1: Nu jā.
0: Tas
1: dzirdēts joks, jā.
11: Bet es negribu tur palikt pa nakti. Nē, šoreiz nē. Citu reizi.
0: Nu, tāds varētu būt. Modrim vēl ko teikt ir.
11: Virzieties uz retumiem.
12: Nē, tas ir man jau no dzimšanas. Es esmu izlasījis 583 grāmatas, ja kas.
0: Aha.
1: Nav slikti.
6: Es neesmu Agnese.
0: Jā.
13: Mierīgi, sēdi tik no, es jau tev gaidīju.
0: Nu, viss pēdējais.
9: Ja putniņš uzpļūtī, tas tik uz laimi.
0: Nu, vai tad Ilonai?
1: Ilonai pirmā, man liekas, Ilonai pa to pirmo, pa to. Nu,
9: pirms turpinam.
0: Pagaidi tā, tad
1: tramvajs, ja?
0: Nu, tramvajs. Piemēram.
1: Sakiet, lūdzu, vai jūs nevarētu,
0: ko tur?
1: Nu, teiksim, pabīdīties vai kaut ko tādu, nu, es nezinu, ko tramvajā. Vai jūs nevarētu lūdzu manā vietā aktivizēt braukšanas karti? Nu.
9: Pirms turpinam. Tev arī mirušie raksti? Sagodīgi.
0: Nu jā, bet to
9: arī. Iedot, es šodien esmu tikai.
0: Nē, tas nav.
9: Pirms turpinam. Tev arī mirušie raksti?
0: Jā, nu šī diezgan universāla atbilde, protams, jā, arī jums prasa naudiņu pie centrālās stacijas kāds.
1: Jā, piemēram, jā. Jā. Vai, es nevaru redzi šo kausis, nevaru ierot, mums ir, ja man gribas ēst.
0: Kaltē vai ēst.
1: Nē, ēst, man šāds bija vajadzīgi ēst.
0: Tev arī mirušie.
1: Man vajadzētu tikt uz limbažiem.
0: Jā, jā.
9: Sakodīgi. Piedod, es šodien.
0: Ai, nē, nē, nu.
9: Pirms turpinam. Tev arī mirušie raksti.
0: Jā. Labi, tātad Ilona,
1: ja?
0: Jā, jā, viņa saņem visu kaut ko. Viņa ir brīvais mežpils, jā, nu,
1: daudz.
0: No alkohola brīvais, jā, mežpils, glāzes divas un ielūgu un sales darbnīcu arī divām personām. Jā, jā. Viss, ko tagad, nu, tagad
1: vajadzētu. Uzliešu kaut ko normāli, uzliešu, tā, gaišo.
0: Tev arī minušie raksti.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Hello, vecies ēni un jaunās meitenes.
2: Es nezinu, vai mums izdosies rojā uztaisīt vien kārtīgu mušu, vai ne?
1: Pišmotu.
2: Pišmotu, jā. Tā tagad populāra lieta, jo atkal augšam cēlies ir sistēmas. Kurš bija zemē?
1: Armēnija
2: bija cēlušies augšā, jā, un tagad tūrē pa Eiropu un baigi. Pilns Instagrams un TikToks, kur viss tik safilmē, kā viņi tur ņemās vandās un tos viss tas pūls, vāu, vienkārši viss stadions pilns, tā kā tāds dzīves organismus ir tikai paiet malā un atkal metās virsū. Un tā mušošanās tā jau tagad ir pielipus daudziem, vai ne, arī reperi, bet nu, viņi reperi tā mien, nu tā.
1: Es pozitīvs arī ielicu.
2: Ielicu, jā. Kā bija?
1: Palīdzēt, tur kaut kādi savu virzītāju spēki, nu, tie konceptuālie tādi, nu, tie virzītāji, tur kaut kādi, tad viņi tur jau jūtu, ka opis ir, nu, ne savā vietā, bet tā viņi man tā iebīdi, iefīrē.
2: Nolika maliņā, jā?
1: Ja? Nē, viņi iesaistīja, nu, kā viņi iesaistīja iekšā, piepalīdzēja, jo es jau būtu savu pišmatu uztaisīs, ne, mošpitu, vai ne?
2: Mošpitu. Bet
1: es uz Royal Blood ielec trešajā dienā nevarēju vairs izturēt. Nu, tie divi tā džekas vēl, tieši pēdējais akts bija festivālā. Man liekas, tas bija arī pēdējais festivāls. To arī beidzās pus divu salacgrīvā, jā, laikam. Tad cepuri bišķi samīcībā.
2: Tev vai tad laidu skatūs?
1: Nē, nu, es ielicu iekšā, nu, tajā, nu, virpulī, nu.
2: Ā, virpulī, jā.
1: Un spēlēju Royal Blood, un es biju VIP zonā, un tur, zin kā, VIP, tur maliņā, tur ir viens solis, un tu ielicu iekšā jau. Un es tur sēdu, nu, apnika tur viss tik skaisti, viss tik glamūri, bufete blakus.
2: Lampa.
1: Viss tāds lampains bija.
2: Lampa,
1: jā. Un es ielec iekšā, domāju, iešu arī ar duliem kopā.
2: Jā.
1: Nu, tā vien brīdi, bet jā.
2: Bet, zin kā,
1: zilumu nedabūju, tu nesaskrāpējot.
2: Nē, tur viss ir, tā tik izskatās briesmīgi.
1: Jā.
2: Bet, kāpēc viņi netais šitos tikai tāds lēnais, mierīgais un kaut da Gambas koncertā piemēram?
1: Jā, un da Gamba jau var.
2: Nu, jā, bet vēl ka būtu kaut kāds simfons, nu tāds.
1: Dusi man uz pleca,
2: dusi man uz pleca, un aiziet pišmaks.
1: Pišmaks, rītī. Kā tad?
2: Nu, te jau vienmēr jau liks koncertā.
1: Sešas porcijas nesī un ir nesī, tu esi dragons jau. Jā. Labi, visiem, kas grib kišmiš ar rozīnēm.
2: Helicofe down?
1: Nē, Martas asinis.
2: Okay.

0: Tehát frühstück.
1: Tas esmu tikai sākums. Nu, nē, nē, šis būs tūlīt beigas. Mums būs pēdējā stundiņa. Vai man šeit pēdējā stundiņa klāt šajā te darba nedēļā mums? Nu, nākamā stunda būs pēdējā. Tajā mēs arī noslēgsim rēķinus, teiksim, ar sadzīves pakalpojumu trestu.
2: Jā, 5 tur, minūtes jums vēl laiks ir. 5 minūtes.
1: Darbības ar durvīm, jā. Tas mūsu Radio SVK LV sejas grāmatā. Esiet tik laipni, jā.
2: Jep.
1: Esiet tik laipni. Viņi nemaz negrib būt laipni, varbūt, jā. Jā. Jums arī zvana miruši, jā. Kā teici, citēju Ilonu. Jā. Vēl Anatolijs atnāks pastāstīt droši vien kaut ko par futbolu, iesitīs mums kādu golu.
2: Jo tas arī iet finiši taisnē, kad tad iznāk viem, tas ir...
1: Ceturtdaļ fināli vēl jau taču iet, vai ne?
2: Man liekas, ka drīz arī būs cauri.
1: Paga, baigi un vispār trīs vārdi sveštautiešiem, kas esot jāiegaumē. Nu, ja jūs iemācīties tikko latviski, lai jūs nerunātu tā kā no grāmatas, no mācību, nu, un tad jūs tādējādi nepieņems. Ja pat jums nav akcenta, bet jūs runāsiet pu, vai jums arī zvana mirušie? Vispār man zvana mirušie, jums arī, vai man zvana mirušie, nu tas ir kaut kas baigs, jā, baigi, jā. Vispār un paga, un tos vajag lietot, jā, tie, tā saucamie parazīti vārdi, bet tie uzprišina valodu un pataisa jūs automātiski pa savējo, vai ne, jebkurš udmurts vai kalmiks, sakot paga, pārvēršās automātiski pa savējo, jā? Nu tā, ne, nekā personīgi, nē. Sergejs Jēgers un...
2: Udmurts!
1: Kalmiks!
2: To es nezināju. Jeb Kalmeks, jā?
1: Kalmiks.
2: Kalmiks? Jā, okei, okay, labi. Es pierakstīšu.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks pēcpusdienā, gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaiss mākonim, putīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uzlīt, gaisa temperatūra plus 22-23 grādi.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitinga aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības ar Baltic Ratingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Tā liecina Fitch Ratings publiskotais komentārs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Ratings atspoguļojot uzņēmuma arvien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Komentējot vērtējumu, avios sabiedrībā norāda, ka analīze balstās uz Fitch rīcībā esošo informāciju un pieņēmumiem, ir Baltic uzsver, ka sarunas ar potenciāliem investoriem un galvenajiem partneriem, tostarp Latvijas valdība, turpinās, turklāt ar Baltic turpin nodrošināt regulāru darbību. Šorīt un tieši šajā stundā notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde ir slēgta. Iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu notikt jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu valdība jūnijā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļinātu iepazītos ar visu nepieciešamo informāciju. Cēsīs 12. Reizi šodien notiks sarunu festivāls Lampa. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Festivālā darbosies aizsardzības ministrijas drošā telts un mākslīgā intelekta centra telts, kā arī daudzas citas. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildu vilcienu reisus. Ārvalstīs Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz 2 naftas bāzes un osta. Tā gan Rogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Tiek ziņots par dronu triecienu un plašu ugunsgrēku Azovas naftas bāzē un Rostovas apgabala gubernators paziņojis, ka tā gan Rogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilotu lidaparātu, vienlaikus apstiprinot arī trāpījums vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodars novadā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdin izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliek dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmē augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrais lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gāja bojā savvaļas ugunsgrēkā, daži no viņiem atrasti, iesprostot savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai, paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par 2 sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā. Sprādzieni pie viesnīcas, kurā Macrons bija apmeties, notika pēc viņa iziešanas no šīs ēkas un tajos nogalināts viens cilvēks vairāk 10 ievainot. Savukārt Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējumu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā vēsta telekanāls CNN. Trumps pats vairojas spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, pretēji gaidītajiem neizmantoja jauno lidmašīnu Air France Force One. Par sportu Latvijas tenisī Staļjano Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā, bet Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlase labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembelē. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks vēl sestdien daudzviet Latvijā līs. Svētdien būs pārsvarā saulaina diena un gaisa temperatūra jau pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem un visu nākamo nedēļu. Laiks lielākoties būs saulains un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs pārsvarā 23-28 grādu robežās dažās dienās vietām pat līdz plus 30. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka, bet arī siltāka par klimatisko normu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
0: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
3: Čau, Šauti grupi Idil. Klausies.
1: Radio SVH LV.

Sveika Latvija, sveika visi, visi plašā pasaule, mūsu zemīte, bebe brukas, mūsu mājās. Slies iekstā, sēdi, gulies vai klausies, mēs jau esam ēterīgs.

0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Ojohaņi. Tik reku, reku, tiku, raku. Šmaku, baku. Mēs jau esam klāt ar melnā humoru topu. Poku, moku. Jā. Uz roju. Hoju, moju. Dosim uz roju zvenieku svētkiem divus ielūgums tiem, kas grib dansot līdz dziedāt. Tur būs visādi interesanti kolektīvi. Jums varbūt simpatiski, vai ne, ieskaitot Olas Singapūras satīnu un roju, vai ne? Jā.
4: Jā.
3: Jā, vecam jaunam būs ko papriecāties. Un, nu, protams, var jau drāst prom ar papildu vilcieniem uz Cēsīm. Redziet, tie esot norīkoti pat uz lampu, uz sarunu festivālu, kas ir tāds normāls balans tajā jārei, kas notiks zvejnieku
4: rojā, sēkos.
3: Rojā un citās pie jūras vietās. Ja?
4: Citās es nezinu, rojā.
3: Rojā, jā. Tātad, kas ar lampu notiek? Kas varētu notikt? Diskusija visādi tie paneļi.
4: Paneļi tur būs, jā.
3: Paneļi un
4: mēs arī, man liekas, mums ir drīz arī pašiem jārīko, šeit mums ir pat plakus dzeguši kalns.
3: Jā.
4: Pašiem arī pļaviņši, ko var nākt ar savu šito plediņš, vai kas jums ir ķisenīts kaut kāds, vai vienkārši kartona kasta, vai ne? Uz kā jūs var pasēdēt un var paimt lietu sargu līdzi.
3: Tērzēšanas šovs klimpa.
4: Jā, mums ir klimpa, tieši tā. Mēs taisīs klimpu. Es visu to...
3: Mums uz papildus varēs... tramvai būs norīkots.
4: Jā, viņš ir visu laiku.
3: Kaldu.
4: Tieši tā.
3: Kas ir 14. vai kāds ir nācis? 5. Jā. Nē, es neatceros vairs.
4: Tieši tā, un tās pa biļetēm būs viss. Nu, jā. Protams, bet loģiski. Kā...
3: Labi, tātad, kas tur ir pa tēmām? Visvār interesanti.
4: Tēmas mums būs šim pirmajam pasākumam, kas mums būs kaut kad septembrī.
3: Nu jā, septembra pirmā nedēļā
4: varētu būt, jā, tā ka visi aiziet skolā, mēs esam disku runājās.
3: Klimpa,
4: tā.
3: Iemočī klimpu.
4: Labi, tad 1. septembrī, jeb 30. Nu, skatīsies, to jaunedēļu izsludināsim, jā, bet tagad tēmas jau ir skaidrs, var pieteikties lektori jau sāk apdomāties, vai ne?
3: Jā, visi,
4: vai iznākšana,
3: blogeri un tiktokeri.
4: Tieši tā, vai iznākšana no skapi joprojām veicina politisko karjeru.
3: Nu, šī tas vispār ir...
4: Asais tas ir.
3: Tas ir asais. Ilgtspējīga mirstība, zaļās bēres un ekoloģiskais gals. Jā.
4: Kur norakt dabā, vai ne?
3: Jā.
4: Pīpeli ir sieviešu dzimtā. Vai dzimuma līdztiesības vārdā mums vajadzētu ieviest sieviešu dzimu orgānu nosaukumu vīriešu dzimtā?
3: Jā.
4: Tieši tā. Tur var ilgi arī diskutēt.
3: Jā.
4: 2 stundas točnai.
3: Par īpelēm.
4: Jā.
3: Kā ir būt Alvim?
4: Nu re, tieši tā. Kā novākt vēdra stundu pirms seksa?
3: Kāpēc zvejnieku svētkus gatavs svinēt praktiski visi? Pat zivju neēdāji, bet par starptautisko bibliotekāru dienu šķiet, ka nav pat dzirdējuši.
4: Tieši tā. O, kad tur varat dedzināt grāmatas.
3: Es biju bibliotekā vakar saprast iegājis, jūs esat jauki starp citu.
4: Dzīvais alus. Piebeigt vai atstāt, lai dzīvo.
3: Kur rodas velosipēdisti un kā ar tiem cīnīties?
4: Tā kā tīt galā ar triperi paša spēkiem.
3: Mūsdienu vīrietis un ikmēneša grūtās dienas problēmas un risinājumi.
4: Kas gāž labību veldrēji?

0: Latvijā Daiblons jau trešo gadu ir apcietināts. Tieši tā.
1: Vēl būs visādi piektie gadi. Kurš uzrakstīs vārdus un mūziku?
0: Kas bija pirmais, dambis vai puķīte?
1: Kā pareizi sagatavot auditoriju jēlam jokam?
0: Sēdēšana, slaucīšana un citas vīrieša mazo darīšanu emancipācijas metodes.
1: Kā pirmajā randiņā noslēpt šļupstēšanu un atlikušas ausis? Un vai tam ir nākotne?
0: Kādēļ 67, nevis 34 vai 69?
1: Tas nav tas Jūrģis.
0: Sever, jā, sik sever, jā.
1: Vai kakājot mežā mēs aizskaram kādam jūtas? Cik tas ir pareizi vai nepareizi? Drīkst, nedrīkst? Kāpēc ja nu tam drīkst, bet man ne? Duāls skatījums uz kaku.
0: Šitā būtu tiešām ļoti mīļa diskusija. Ja mēs te tā un jā, tad kāpēc tie, kas te nē un tā, un vai var ar to var ko darīt? Nu jā, bet tā tur arī, šitais tur ir reāli.
1: Radošā darbnīca, ko mums skolā neļāva izvirpot no koka? Vindālī.
0: Kādā pozā vieglāk ieņemt ministru prezidenta amatu?
1: Atvērtais dialogs, audzība, tu, es, sabiedrība.
0: Vai taisnība, ka mūsdienu sieviete var lielāku? Jā, tieši tā.
1: Agrāk bija mazāk.
0: Jā, tagad.
1: 70. gados bija mazāk. Špagata pirmsākumi sēlijā, mīti un tā laika cilvēku liecības.
0: Vai. Ja visi šeit sanākošie dīgdieņi darīt ko liedrīgi, vai mēs dzīvot labāk?
1: Migla izklīdusi. Ko iesākt ar ezīti?
0: Atslaucīšanās aizskaros, stulbums vai ļaunprātība.
1: Ja Jānītim ir divi āboli, bet Ilzītei trīs, vai jēga nodarboties ar lauksaimniecību?
0: Sausās attejas nozīmē etnogrāfijā un medicīnā.
1: Kāda suņa pēc mēs te tagad neesam, mēs tagad neesam rojā? Jautājums.
0: Noslēguma diskusija.
1: Jā, nu, te bija daudzi. Nu, ipeli man patika sievieši. Šis, nu, tas ir dziļi tā ņemsi. Ipeli ir sieviešu dzimtā. Vai, nu, to, tas bija, kur rodas velosipēdisti, tā vēl.
0: Ja, viņi tiešām uzrodās velsies no kurienes, jā.
1: Bet, ko, Oskars Traks. Varbūt, ka tomēr jāņem. Ir,
0: nu, lai Oskars
1: viņam arī, ja visi šeit sanākušie dīgdieņi darīt ko liederīgi, vai mēs dzīvot labāk. Ja? Un ko mums neļāv izvirpot no ko. Nu, lai nu būtu tas, jā, tātad ipele. Okay, jā. Sieviešu dzimtā. Vai dzimumu līdztiecības vārdā mums vajadzētu ieviest sieviešu dzimumu orgānu nosaukumu vīriešu dzimtā?
0: Interesanti, redzēsim, kā viņi šito nopavēja vai tajā Delfos, man liekas, mēs tiek pārpublicēt tops, nu, nedēļas, tad, nu, tāds kopsavilkums.
1: Kā viņi šito iepublicē?
0: Redzēsim, vai viņi, kā viņi šito tagad nopublicēsim, paskatīsim.
1: Bet šis ir, nu, tas ir jautājums uz aizbēršanos.
0: Tieši tā, tas ir reāls jautājums.
1: Jā. Labi, puikas, mētens, puikas, jā. Paldies, mīļie, kā atnācāt, vai ne? Un Oskars Traks brauc uz Roju, Roja, kur uzstāsies arī grupa. Nu, loģiski, kā gan savādāk. Roja.

0: grupā Roja, Kamenes Deja. Kamenes Deja zvejnieks svētkos. Tas tev nav lidojošās zivs dancis, vai ne?
1: Es domāju, ka par to parūpēsies vai... Olis vai kāds... Vai kāds, kas tur vēl bija tas?
0: Lobster roku kaut kādu laidu.
1: Jā, Olis, man liekas, viņš arī laiž lobster roku.
0: Lobster roks. Tā, bet tagad svarīgākais nedēļas notikums.
1: Uzmanību! Mēs taisām ciet. Mūsu atdzīves pakalpojums trest, kas ir kopā ar PTA. PTA brīnišķīgs stands, kolosāla vieta. Aizbrauciet, apskatieties. Ja nevarat aizbraukt uz Dambiju 3A, tad noteikti visu informāciju par akcijām un labajām cenām un brīnišķīgiem piedāvājumiem saņemsiet mājaslapā, ja tātad pta.lv un mums šajā nedēļā un tūlīt pat mēs kādai, ja, jau jūtat jau, vai ne?
0: Vai kādai?
1: Nu, tā ir durs, nu, taču mēs tās durs, nu, kā, nu, par ko tu runā, par kurām?
0: Nu, par ko es runāju?
1: Uz paradīzi, ja? Ja tu to bija tās zilās, tu gribēji?
0: Bet zilās, jā.
1: Ā, zilās, nu tad zilā, okei, okay, tad ne, kādam?
0: A, kur ir paradīzi?
1: Nu, te bija durvis uz paradīzi. Ā, nu,
0: tas ir tāds, bet tur nav paša vaininieka.
1: Nu, tur nav vaininieki, kā jau. Nu, tad viss tā kādai, ne, kādam. Pagad, nu, kādam tiks.
0: Te jau vēl daži pienākuši klāt, ja?
1: Nu, jā, bet, zin ko, ņemam, tu kā...
0: Pagad, apskatās ir jauniņieku, tad mēs
1: labi, okay, tad mēs tu līdz kādam, vai kādai, iedosim mikroviļu krāsni nu, kopā
0: jaunākais, ar... jaunākais ir ar teātru uzvedumu.
2: Nu, labi!
0: Nu, ah! Redzēji?
1: Kurš tas ir?
0: Pats jaunākais, svaigākais.
1: Ieva, ja?
3: Ņemos ar durvīm.
2: Pats jūs gribi?
3: Nu, davai!
2: Nu, labi!
0: Re, kas tu notiek?
1: Kur tas džeks ir iespiests, ja?
0: Viņš ir iespiests un padzerties viņš pat... grib. Un tad viņi uzstāsīja reku sīkā.
1: Ai, labi sev, jā.
0: Nu, te ir, te ir... Nu, no,
1: forši.
0: O, nu, te ir ņemšanās.
1: Šis ir pēdējā mirklī. Ja.
0: Pēdējā mirklī. Piedāvājums Ieva.
1: Un bērni vēl, jā.
0: Un bērni raud. Jau, bet ritīgi raud, laikam ar patiesām emocijām.
1: Teātris
0: ir saspiests un apliec ar ūdeni. Nu, labi, Ieva, p, tad tu arī mūsu uzvarētā, jā? Daram
1: jā,
0: tā.
1: Ieva,
0: jā,
1: Ieva,
0: B. Jā,
1: apsijā.
0: Viadze čempions.
1: Ieva saņem mikroviņu krāstu un arī vīnu tās būšanas. Varēs vīram pienest.
0: Uzliet vīnu no spaiņa.
1: Uzliet vīnu, jā, tieši tā.
0: Ai, nu
1: un bērniem mikroviļņu krāsnī varēs uzlaizīt popkornu vai kaut kā tā.
0: Šitas ritīgi pēdējais.
1: Jā, šitas bija jā.
0: Šitas spurts pēdējais.
1: Jā, super.
0: Ļoti labi, super.
1: Ideāli.
0: Jā.
1: Tā arī parasti noteikti mums pēdējā brīdī iesūt. Ja neticat, kā, kas un kā, tad paskatieties Radio SVHLV Facebook lapā pie mūsu tā video, kur mēs paši to visu stāstam komentāri. Pēdējais komentas tur ir, jā. Mm. Šitas labs, jā, paldies.
0: Paldies, tā nākamo nedēļu droši vien tā kā izlaižam, jā.
1: Pēc tam atkal.
0: Viss darīts.
4: Saprotami un nepārāk.

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: Radio SVH Technoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas, ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labam ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa Sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šorīt sākās bez aizķeršanās. Aģentūra Leta novēroja, ka elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pirmajā stundā veidojās neliela rinda, taču gaidīšanas laiks nepārsniedza 5 minūtes. Kā jau vēstīts, pieteikties studijām vienotajā sistēmā var Latvijas universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūnijam. Bet sociālā tīkla Facebook mātes kompānija Meta Platforms investēs vairāk nekā 13 miljārdus Kanādas dolāru jeb 8 miljārdus eiro sava pirmā datu centra būvniecībā Kanādā, lai atbalstītu kompānijas mākslīgā intelekta pakalpojumus. Mākslīgā intelekta jauninājumu un pamatproduktu nodrošināšanai Meta Platforms būvēs 1 gigavata mākslīgā intelekta optimizētu datu centru Albertas provinces Stērdženes apgabalā Kanādas rietumos. Tas būs Metas 33. Datu centrs.
0: Tas bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Rádio SVH LV Rita program BB Broadcastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: LV Centrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Viss kārtībā būs jau labi.
4: Būs, būs.
3: Nekas nevar būt labāks par, nu...
4: Par sliktu laiku.
3: Tas dažreiz, festivālos.
4: Bet dažreiz arī tā.
3: Tas festivālos, jo grūti esot, nu, stundu skatīties kaut kādus pat mīļoto grupu, ja tev 40 grādi karstumā jāstāv barā.
4: Nu, tas
3: un,
4: gan,
3: jā. Un līdz bufetei, kur ūdens ir tālu. Tā. Jā,
5: ja, nu, vēl vien dabu, ka vēl labi zini, kad ātrāk beigsies, ja beigsies.
3: Jā. Kā tur?
4: Ja baigalīs varbūt nesāks.
3: Tur jau var karsti tajā. Tur,
4: jā, bet redz, ka šoreiz tā salīdzot ar pagājušo gadu paveicās, jo nu pāris spēles tikai pasaules kausā futbolā nu sākās vēlāk, tur stundu vēlāk, nepilnu stundu, tur divas stundas, bet pagājušajā gadā, kad bija klubu pasaules kausa, tas bija šausmas, kas tur notika tur. Man paveicās, man garākā laikam bija nepilnu stundu. Tā drauda, ka tuliņ sāksies kaut kas, bet dažiem kolēģiem bija 2-3 stundas jāgaida, ka mēs spēles sāksies. Jā, tā kā pagaidām tā lielākā rībināšana, kas notiek, viss notiek futbola laukumos. Un pirmais pusfinālis jau ir zināms, Francija trešo reizi pēc kārtas iekļuva, līdz šim tikai Vācijai divreiz un vienreiz Brazīlijai ir izdevies 3 reizes pēc kārtas tik pusfinālā. Nu redzēsim, ar ko tagad Francijai tas beigsies. Iepriekšējās divās reizēs tomēr 18. gadā viņi kļuva pa čempioniem, iepriekšējā reizē viņi bija otrie. Nu, pilnam komplektam darētu trešā vieta, bet nu, gan jau, ka viņi tā nedomā pilnīgi noteikti.
3: Nē, viņi gribētu atkārtot vienu no iepriekšējiem.
4: 18. gadu viņi gribētu
3: atkārtot. Jā,
4: jā. Tā ka pamazām laiks sāk noskaidroties futbolā.
3: Mm-hmm.
4: Pēc tu neko nejautā.
5: Es jau tev pirmīgi paprasīju, kas tu vinēji. Nu, es vakar baigi vēl sākās, bija 11.
3: Nu, tā viss laika ir. Nu,
4: mēs sakar atbrauc no Liepājas futbola un uz otro puslaiku tieši paspēju.
5: Bet
4: kad 2-0, kad ja man dējas ir totro, tad es arī sapratu, ka man agri atcerējos, ka man agri atceris.
5: Bet vispār tas futbols, es tā skatās, neiedomājies, nu, kaut kas tur nav ritīgi.
3: Nu, kas tev
5: nepatīk? Nē, nu, kā, nu, iedomājies tā bumba.
4: Tas mūsu variants būs bumbas bija interesantāks.
5: Nē, tas skaidrs pats par sevi.
3: Taktiski un strateģiski.
5: Tas ir tas pats par sevi. Bet, iedomājies, tā bumba taču nav liela, nu, šitādi, ja? Viņa ir salīdzinoši maza, nu, cilvēka galvas izmērā.
4: Nu, apmēram.
5: Tie vārti, cik viņi ir lieli?
4: Es jau pateikšu.
5: Nu?
4: 7,32 platumā.
3: Jā.
4: Un 2,44 augstumā.
5: Bet jau nevar trāpīt, tu nevar iesīst.
4: No? Nevar.
5: Nu kas tad tas nāc ir? Ko viņi dara? Ar ko viņi nodarbojas? Zīt ārā uzreiz. Nu kas tas ir? Nu vienamais 11 džekis krien virsu, ņēmās darās. Un nevar tādā milzīgā šūnī trāpīt.
4: Nu, reizi tajā šūnī tur vēl ir arī vārdsargs. Un gribas jau trāpīt pēc iespējas tā, lai tas vārdsargs neatsit. Un tāpēc arī nesanāk trāpīt.
5: Ja viņš atsit, ok. Visu cieņu džekām vienreiz nosargāt reāli istabu.
3: Un viņi jau tādi arī nav taču milzeņi. Ir, ko, Krieviem ir kaut kāds politiķis, tāds, es nezinu, Čaika vārdā, viņam Čaika ir uzvārds. Viņš tur bija komentāros, ka viņš atgādina, ka viņš izskatās pēc konteineru, kurā pārvadā migrantu. Viņš ir burtis, viņš ir pusi, nu, ja tu teici 7, nu, viņš ir tāds 3,5 metru plats, tāds milzenis.
4: Ā, man liekas, es zinu.
3: Tāds milzenis.
4: Kaut kur Facebookā bija kaut kāda bilda.
3: Viņš ir ar smalku sievišķi blakus, un viņš tāds pilnīgi konteineris, kurā pārvada. Bet, nu, ja šitādus ieliek vārtos, nu, tie ielaist tādri
5: vienu.
4: Kādreiz kaut kāds sen, es nezinu, kas tas bija pa klubu, Anglijā bija
3: milzens,
4: viņam līdzīgs vārdsargs. Tas bija vēl vai no 20. Gadsimta sākumā, vai pa 19. Gadsimta beigās.
3: Jā,
4: kaut kā tad.
5: Es saprotu, es vēl kaut kā saprotu hokeju, jā. Ar, tu tomēr, ja tā
4: līpiņa... Ar kā nav tik vienkārši iesis to bumbu vārtos.
5: Nu, bet tāpēc viņi mūžu mācās. Nu, kas, nu, beidz.
3: Un rezultāti ir niecīgi.
5: Nu, rezultāti.
3: 1-0, 2-0.
5: Kad nav piemo, kad divas bumbas.
4: Bet ja viņi regulāri trāpītu, tu neskatītos tādu spēli, kur nepārtraukti.
5: Es nezinu.
3: 14 pēc 6.
5: Nu, šitas jau arī, viņš jau beigās paliek nogurdinoši, vai ne? Un tad viņiem ar to nepietiek.
4: Nē, vajag divreiz
5: un tad vēl beigās viņiem iedod vēl papildinājumu. Tad viņam tas, tad viņiem jādi pacerties. Tad viņš krīt, ujujuj, sasitās dikt. Un tad beigās viņiem vēl ir pas pendelis, saprotiet?
3: Jā. Nu, kasītīm futbols tā nevis.
4: Nē, es tā jūtu,
5: jā. Viņš vairāk tā noskriešanās. Nu, tā uztais divreiz mazāk laukumu.
3: Nu, arī tādi ir, jā.
4: Divreiz mazāk laukumu, 11-11 būs vēl garlaicīgāk.
3: Jā, tur pārdīsies.
4: Tas jau būs mini futbols, vai tur ir jau dažādi.
5: Nu, te jau arī viens otrs var redzēt, tas slavenais
4: Jā.
5: Nu, tas viņš tur tā vienkārši pastaigāja.
4: Nu, tā gluži nav. Tu jau labi, bišķi, tu jau neseko viņām visu laiku, kad viņš ir bez bumbas.
5: Nu, mēs to kopskatu, ka skatās, tur puse no viņiem vienkārši.
4: Nav jāskatās kopskats.
3: Šis bija...
4: Katram spēlētājiem ir čips, un tur var redzēt, cik viņš ir noskrējis tajā spēlē.
5: Jā, nu, to es zinu, jā.
3: Šis bija Kaspara kaktiņš.
4: Tas bija Kaspara kaktiņš.
5: Jā, viņš... Nē,
4: es jau zinu, tev jau nepatīk, ka...
3: Prognozes, kas paņems.
4: Nu, zini, daži ir izreitinājuši, ka vispār nav jēga spēlēt tālāk, jo čempioni jābūt Norvēģijai vieniem esi dēļ. Jo pēdējos 20 gados, 5 pasaules čempionātos bija tā komanda, kas pārspēja izlasi, kura izsip Japānu, lo izsākšanas spēlēm, beigās kļūst pa čempioni. Tagad tāda komanda ir Norvēģija. Viņi uzvarēja Brazīliju. Brazīlija pirms tam izsit no turnīra Japānu.
3: Kaut kāds anti-lāsts.
4: Ko tik neizreitina? Katrā desmitgades otrajā pasaules čempionātā kopš 90. gada.
5: Kaut kas raksts.
4: Par kādu no komandām ceturto reizi kļūst pa čempioni. Argentīnai trīs tituli, bet Argentīna un Norvēģija vienlaicīgi nevar būt čempionis. Un ja tā sanāks, abas šīs komandas, nu ja Norvēģija, protams, spēc Angliju pieveikt.
5: Tad ir čempionāti, čempions tas, kurš izsita Japānu. Tad vienkārši nākošais trikam čempionu, čempionāt lāk Japānai. Un kurš izsit Japānu, tas ir uzrādīt. Jā, visu
3: beidzam, braucam mājās.
5: Viss, miers.
4: Bet zini, līdz tam laikam būs kaut kādi citi aprēķini.
5: Nu, droši vien.
4: Jā, nu, piemēram, neviena izlases nav kļuvusi par pasaules čempionu futbolā ar ārzem treneri. Viens tās treneris vēl ir palicis. Anglijas izlasē vācietis Tomas Tuhels. Viņš šo...
5: Nu, man patīk tu ievādi, ja Angļi vinnēt. Man patīk Angļi.
4: Nu, pirms 60 gadiem viņi vienīgo reizi ieguva savu vispār vienīgo titulu.
5: Tas ir briesmīgi. Vai zini, tas ir futbola lielos.
3: Viņiem vajag, jā, turam īkšs viņiem vajag. Savus mazos.
5: Viņiem vajag. Nu, kā, nu, viņiem tas ir...
3: Visi Norvēģi gan jau vēl...
4: Viņi trairē.
3: Gan jau vēl.
5: Lai viņi aizērējās.
3: Jā.
5: Lai viņi slēpo no sākuma.
3: Jau, labi, baigi forši. Nu, jūs nodevāt rītīgi uguņus, paldies. Tagad mums ir trīs varianti.
4: Trīs varianti.
3: Argentīna, jā.
4: Bet visi trīs nevar piepildīties.
3: Jā. Tad paliek...
4: Anglija, Argentīna,
5: Norvēģija. Un kad ir fināls? Paliek... Fināls ir...
4: Bet diez ko par to Spāņu domā. Fināls 19.
3: Jā.
5: Jā, un var dabūt, tā zini, jā, ka var kāds iet ar Ilzi precēties. Nu, ja 19.
4: Es zinu, jā, bet neskapēc 11.
5: Es nezinu, kāpēc 11. Tas ir rītā. Mm-hmm. Viņš laikam būs rojā. Ok.
3: Labi, paldies. Tas bija abu šo kungu kaktiņš pilns. Tā kā nebija kur apgriezties.

0: šeit, pilnīgi negaidīt vēl es siemiņš ieradies, un tas ir labrīt visiem.
1: labrīt visiem.
0: No Dona labrīt, Artur, sveiks.
2: Labrīt.
0: Ar kādiem jaunumiem nāc?
2: Visās straubēšanas vietnēs pieejams albums Tūms, pirmā daļa, droši klausāmies tie man jaunam.
1: Pārējais. Ko nozīmē pirmā daļa? Vai nu ir albums, vai nu nav albums?
2: Nē, albums. Pirmā puse, tā kā platē, pirmā puse.
1: Un otrā puse?
2: Jā, otrā puse būs vēlāk.
0: O, tu saprati?
2: Jā.
1: Šitas ir baigi negodīgi.
2: Kāpēc?
1: Tad, okay, albums ir albums. Tā arī saka, pusalbums ir pieejam.
2: Pirmā puse.
0: Dons dar kā grib.
1: Nu, skaidrs.
0: Viņam drīz.
1: Tāpēc viņš ir Dons.
0: Tāpēc viņš ir Dons.
2: Kā jūs jūties šorīt?
0: Baigi labi, viss ir normāli, jā, viss braucam,
1: tas ir, zini, kas ir krūti, tā kā mums līdzās beigsies darbs.
2: Jūs beigsies darbs, jā. Un es gribēju pateikt vēlreiz publiski, paldies, tu uzdāvināji man pagājušais tā 10 olas, ļoti garšīgs bija.
1: Jūs prasās uz vēl.
0: Droši vien. Starp citu ņem līdz man.
1: Ir, jā.
0: Super.
1: Ok, labi, es nebūtošu vēl.
0: Tev
1: tik rati tie koncerti, zin kā, kad kūzē, ka lai ir ēst ko.
0: Principā šī ir tā anons, mēs piesakām Dona interviju, lielo interviju dišstacijā.
2: Dišstacijā.
0: Pāries uz dišstaciju, un tur jau viņš tā izvērstāk, jo mums tagad arī nav laika, mums arī jāatspēlē nevis tavēt dziesmu, bet mūsu nedēļas gaidītākās dziesmas par zivtiņu, jo zvejnieku svētki.
2: Jā.
1: A to tūmu tā neliks tagad?
0: Nē, nu taču...
1: Uzliks zvejnieku svētko sev.
0: Jā.
1: Šī baigi labi iet balīties, jo visu zinkt, ja vajag sanākt cilvēks, nu, piemēram, tevi...
2: Sapulcināt kopā?
1: Jā, ja tev, nav, ja tev koncertā cilvēki nenāk, nu, dejot.
2: Jā. Uzliec tuvumu.
1: Mauc to tuvumu, vecīt.
0: To jau viss. Singapūras satīni iegaumējiet, ja jums nedejo koncertos. Jā,
1: un tā arī būs.
0: Un tā arī būs. Uzziediet, uzrapojiet tuvumu. Jā.
1: Rēnikam arī šitas ieteikums.
0: Rēnikam arī. Pēc
1: tavu... Grupai roja.
0: Jā, jo nebajau Rēnikam visas dziesmas saucās es skriedu, vai ne?
1: Tak es mēģināšu atcerēties, kur es redzēju. Vieni kaut kādi bija vien bališi grupa lai to tuvumu. Bet tādā ātrajā versijā.
2: Ātrā versija es neesmu dzirdējis, bet es dzirdēju slēno versiju.
1: Bija ātrajā tādā.
0: Mazais princis?
1: Nē, mazais princis, taču ko? Tiem jau vispār nav nevienas dziesmas. Savas.
2: Labi, nu ko, lai priecīgi Ziemassvētki.
0: Jā,
2: un arī Zvejniekssvētki.
0: Jā, un lieldienas nākamās.
2: Uz laimes visiem.
0: Super, Dons pāriet no vienas stācijas otrā, kā tāds lidojošais, klejojošais holandietis.
2: Latvietis.
0: Jā, pagaidi tā.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 22-23 grādi.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nākamajam gadam pat labam plānots esošajā apmērā. Tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka vienlaikus tiek analizēta statistika, kur reisus varētu maksimāli optimizēt, lai mazinātu izmaksas. Vakar īsi pirms 12. Dienā Ķekavas novadā notika divu vieglo automašīnu sadursme, kuras rezultātā bojā gāja viens no automašīnas vadītājiem, bet otrs no hospitalizācijas atteicies. Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas vēl 13 personas. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi krimināli procesi un tāpat par transporta līdzekļu vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens krimināli process. Šorīt notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu izpirkšanu. Sēde ir slēgta, bet sesija šodien notiek sarunu festivāls Lampa. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildu vilcienu reisus. Latvija, Lietuva un Igaunija ANO drošības padomē Ņujorkā paziņojušas, ka Krievijas armija nevar būt daļa no ANO miera uzturēšanas operācijām, jo tās rīcība Ukrainā ir pretrunā ANO pamatprincipiem. Krievijas bruņotie spēki jau 4 gadus tikuši iekļauti ANO ģenerālsekretāra ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu laikā, bet šogad pirmo reizi minēt arī saistībā ar seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Šāda rīcība ir nesavienojama ar ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts pienākumiem un ikvienas ANO dalībvalsts saistībām, tā teikts Baltijas valstu paziņojumā. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Taganrogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Tiek ziņots par dronu triecienu un plašu ugunsgrēku Azovas naftas bāzē. Rostovas apgabala gubernators paziņojas, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilotu lidaparātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem. Un vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šundēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai, turpinot saglabāties ap 40 grādiem. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emanuela Makrona Damaskas vizītes laikā, bet Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Latvijas tenisists Aljonas Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā, bet Francijas vīriešu futbola izlases vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Bet noslēgumā no svētdienas laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks vēl sestdien. Daudzviet Latvijā līs svētdiena būs pārsvarā saulaina un temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks būs saulains, gaisa temperatūra robežās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, dažbrīd līdz plus 30. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu un vienlaikus šodien septiņu brāļu diena. Sens ticējums vēsta, ja ielīst 10. jūlijā, tad līdz 7 nedēļas. Laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir nevairāk kā 50%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: SVH, TUPH, MESVH.
0: Radio SVK LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čau! Čau.
4: Te Alejs.
5: Jūs klausāties.
3: Radio SVK.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sveiciens visiem labajiem cilvēkiem.
1: Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
0: Te vēl visi sīkums.
1: Tu klausies radio
0: SVK LV.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
6: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Es esmu dziedātāja Ira Krauja, un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SVH LV.
2: Jo tur tu sapratīsi, kā labāk dzīvot.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, čau, te Lauris Rēniks, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Lielas izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepa, pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Hei, čau! Tu Medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 € Ar mans Rimi karti. Pārkots divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
6: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
5: Kas?
7: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
8: Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čivo Čivarīvi, te Markus Rīva. Tu klausies Radio SVH LV.
3: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrum vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nākamajiem gadam pat labam plānots esošajā apmērā. Tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka vienlaikus tiek analizēta statistika, kur reisus varētu maksimāli optimizēt, lai mazinātu izmaksas. Vakar īsi pirms 12. Dienā Ķekavas novadā notika divu vieglo automašīnu sadursme, kuras rezultātā bojā gāja viens no automašīnas vadītājiem, bet otrs no hospitalizācijas atteicies. Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas vēl 13 personas. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi krimināli procesi un tāpat par transporta līdzekļu vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens krimināli process. Šorīt notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu izpirkšanu. Sēde ir slēgta, bet sēsī šodien notiek sarunu festivāls Lampa. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildu vilcienu reisus. Latvija, Lietuva un Igaunija ANO drošības padomē Ņujorkā paziņojušas, ka Krievijas armija nevar būt daļa no ANO miera uzturēšanas operācijām, jo tās rīcība Ukrainā ir pretrunā ANO pamatprincipiem. Krievijas bruņoties spēki jau 4 gadus tikuši iekļauti ANO ģenerālsekretāra ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu laikā, bet šogad pirmo reizi minēta arī saistībā ar seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Šāda rīcība ir nesavienojama ar ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts pienākumiem un ikvienas ANO dalībvalsts saistībām, tā teikts Baltijas valstu paziņojumā. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas drona triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Taganrogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Tiek ziņots par dronu triecienu un plašu ugunsgrēku Azovas naftas bāzē. Rostovas apgabala gubernators paziņojas, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaparātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem. Un vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šundēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakar vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai, turpinot saglabāties ap 40 grādiem. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā, bet Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārējā ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā, bet Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Bet noslēgumā no svētdienas laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks vēl sestdien. Daudzviet Latvijā līs svētdiena būs pārsvarā saulaina un temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks būs saulains, gaisa temperatūra robežās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, dažbrīd līdz plus 30. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu un vienlaikus šodien septiņu brāļu diena. Sens ticējums vēsta, ja ielīst 10. jūlijā, tad līdz 7 nedēļas. Laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir nevairāk kā 50%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

kas viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Labdien!
4: Sveiks!
3: Halo! Esam grupa Kaut Kaili!
4: Un tu klausies Radio SVH LV!

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €0,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem, matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū.

0: izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. Jūlijā Kaiķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fonstricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Esmu Agris Snevits no Sintās devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

Šeitaj mīlā. Šis ir Radio SVH LV. Wow. Ja es saku, tu dod.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Čau!
6: Mēs esam grupas Subscriptum.
5: Un tu klausies Radio SVH
7: LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 22-23 grādi.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šundēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla procesu un izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netiek sniegti. Savukārt CIA EV Latus valdes loceklis Ģermanis Valters informējas, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi EV Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Piebildīšu, ka uzņēmums specializējas viedierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā. Un jau ziņots, ka šundeļ policija sākus kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo, izvietotajā Eronikas veikalā. Šodien stājas spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumiem, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varētu sasniegt līdz pat 90% no tiešajiem zaudējumiem. Grozījumu nepieciešamība pamatot ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēti militāro bezpilota gaisa kuģu incidenti. Un šajā rītā līdz pulksten 12. Notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi gar Latvijas austrumu robežu, tā informē un brīdina Nacionālajie bruņotie spēki, aicinot neuztraukties. Rīgā kādā noliktavā likumsargi atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēt vienu personu Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tā gan Rogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā. Rostovas apgabalā gubernators paziņojis, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaprātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienviddaļā. Pasaulē draud dīzeļ degvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas uzskata, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļ degvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļ degvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļ degvielas eksportētājs pasaulē. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs vasarīgāks, sausāks un siltāks, vēl sestdien daudzviet uzlīs, bet svētdien jau būs pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, gaisa temperatūra pēcpusdienās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, vietām līdz plus 30, un šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu. Vienlaikus šodien septiņu brāļu dienas sens ticējums vēstīja ielīst 10. jūlijā, tad līdz septiņas nedēļas, taču laika vērotāji atzīst, ka tautas ticējumi piepildās vien 50% gadījumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija
4: 3A. Radio SVH LV savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: tev.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Svīt 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, arī mūsu skatītāji pasaules kausa cīņā futbolā. Vēl par vienu komandu mazāk. Ir aizvadīta pirmā ceturtdaļfināla spēle, noskaidrota pirmā pusfinālista, ne Francija. Trešo reizi pēc kārtas iekļuva pusfinālā ar 2-0 Franciju pārspēja Maroku. Tagad tā grūti pateikt, kas vairāk atbilst īstenībai. Francija Senegāla, Francija 1-2 vai Francija Maroka? Francija 1-2, bet ja nopietni, tad Kaspars Gorkšs mums šodien ciemos. Un, nu, man liekas, ka pat tad, kad Kiliāns Mbappé neiesiet 11 sodisitiem, nu, tik un tā, nu, izskatījās, ka Francija jāuzvar.
2: Jā, Francijas izlases kontekstā šobrīd līdz šim bez tādiem pārsteigiem. Varbūt sāka lēni, un tevs pieminētā spēle ar Senegālu pirmais puslaiks, vienīgais, kurā Francija izskatījās, ka varētu viņai būt kaut kāda veida problēmas. Pēc šī puslaika Francija faktiski ir tādā kruīza režīmā ar lielākiem, mazākiem uzrāvieniem, bet bez pārsteigumiem īpašiem, un tiešām pat Mbappé neiesitot šo te pendelī, tāds īsts iespējas Marokas izlasēji sagādāt pārsteigumu nebija. Kas tev pieminētu ažiotāšu par Franciju 1, Franciju 2? Francija gatavojās tāpat futbolam kā potenciālām nekārtībām Francijas ielās gadījumā, ja nu, Marokas pētu.
1: Tad vienalga, kurš uzvar nekārtības tik un tā.
2: Nu, es laikam te jārunāju par nekārtību apjomu. Ja būtu izdevies pārsteigt Francijas izlases, tad es domāju, ka Parīzē būtu jāatkopjas daudz ilgāk nekā Francijas futbolu izlases līdzjutējiem.
1: Tā ir. Nu, Francija trešo reizi pēc kārtas ir iekļuvusi pusfinālā līdz šim tikai divām komandām. Tas bija izdevies. Vācijai pat divreiz pēc kārtas, pa trim reizēm. Nu, protams, vēl viena komanda ir Brazīlija, kas trīsies pēc kārtas spēlē pusfinālā. Atgādināšu, ka Francija 18. gadā uzvarēja, 22. gadā zaudēja finālā. Nu, vai būs vēl viens fināls? To mēs redzēsim. Nu, un Jasins Buna atvairot Kiliānam Mbappé. 11 sodisitienu kļuva par vēl vienu vārtsargu, kurš atkārto rekordu. Atvairīti 4 11 sodisitienu spēles laikā. Pasaules čempionātos pirms viņa Haralds Šumahers, Sergio Goikočea, tas ir argentīnieci, ja kāds gadījumā nezin, Ikers Kasilijas, Daniels Subašičs un Dominiks Livakovičs, divi horvātu vārtsargi, kuri arī ir atvairījuši 4 11 sitienus spēles laikā. Nu, Maroka, protams, interesanta komanda, un par Marokas iepriekšējā pasaules kosā stāstīja, nu, Francijā 2,2 miljoni, marokāņi dzīvo pas par sevi, un spēlē ar Brazīliju, Marokas izlases sasniedz kādu, nu, rekordu to var nosaukt. Tad nebija gadījums, vienu brīdi Marokas izlasē, laukumā bija 11 spēlētāji, neviens no kuriem nav dzīves Marokā. Pirmais tāds gadījums pasaules kosā vēsturē, un marokāņiem tā programma strādā kopš Fellaini. Pelainī gribēja spēlēt Marokas izlasē, atbrauc jaunatnes izlasē, viņa uzlaidus minūtēm 20. Nedarēs, kad Pelainī kļūpa par Beļģijas izlases pamatu stāvu spēlētāju, marokāņi saprata, tā darīt nedrīkst. Vai kur būtu kaut viens marokāņu kvartāls, vai tā būtu Francija, vai Nīderlanda, vai Spānija, vai Vācija, vai vienalga kur. Ir federācijas nozīmētas skauts. Federācijas speciālas dienas praktiski nevienu talentīgu marokāņu spēlētāju nevar palaist garām. Tas pats jaunais viņa 18-gadīgais talents. Futbola federācijas prezidents personīgi brauc tikties ar ģimeni un runāt, lai viņam neienāk prātā spēlēt Francijas izlasē. Un tas viss notiek, nu tagad to nevar tā īsumā izstāstīt, bet bez kaut kādām tur piespiešanām, bez šantāžām, bez nekā, vienkārši tev, nu, izstāsta. Tāpēc tev jāspēlē Marokas izlasē, un lūdzu, tu vari izvēlēties. 100% ja visi arī nespēlē Marokas izlasē, tas arī skaidrs.
2: Jāsaka, daudzās izlasēs tā diaspora dod lielu pienesumu izlases futbola kvalitātei, un tas vispār iezīmējās kā tāds Rennes, gan neskaitāmās Āfrikas izlasēs spēlētāji lielāko daļu tomēr dzīvo Eiropā, spēlē Eiropas jaunatnes akadēmijās un pēc tam pārstāv vienu vai otru.
1: Nu, viņiem ir izmēlis,
2: jā. Nāciju, tā ir acīm redzot tā futbola realitāte, uz ko mēs virzamies. No tādu izlaku vai valstu nosaukumu viedokli mēs ar vienu runājam pa mazām valstīm, bet ja mēs skatāmies, kur šie spēlētāji ir sagatavoti, kādas
1: klubas ir
2: pārstāvējuši.
1: Skaidrs, ka ne jau tur viņi tika sagatavoti, bet šajā, es tagad nepateikšu no galvas tos skaitļus, bet šajā pasaules kausa fināla turnīrā ar lielu pārsvaru ir vislielākais spēlētājs skaits, kuri dzimuši citur vai ir kādā otrajā, trešajā paudzē tikai tajā valstī, kur viņi pārstāv, nevis pārstāv to valsti, kur, no kurienes viņi nāk. Jā. Tā kā, nu tā, mēs pa naturalizētēju viņus laikam nevar īsti nosaukt, bet tik un tā. Un galā to sekmē arī tas, ka pirms dažiem gadiem tika pieņemts lēmums, ka ja tu neesi nospēlējis vairāk par trim spēlēm, nacionālā izlasē, nu, ja tie nav fināla turnīri, protams, tu drīksti mainīt savu futbola pilsonību. Kādreiz tā nedrīkstē.
2: Jā, futbols.
1: Jaunieši, juniori, jā, bet lielajā izlasē.
2: Savlaik futbolā bija tomēr tā izslēdzoša, līdz ar to nospēlējot vienu spēli izlasē, to es izslēdzis iespēju mainīt kaut kādā veidā savu nacionalitāti, bet es atceros arī Queen's Park Rangers spēlējot mums bija regulāri Maroks. Izcelsmes spēlētāji, kas brauc uz pārbaudēm, ļoti talentīgi spēlētāji, un vienmēr bija tas pārsteigums, ka viņi nav pat izlases stūmā. Un tas vienkārši arī apzīmē to, cik daudz šo te talentīgu...
1: Viņiem tās rezervas ir neizsmeļamas, tieši tā. Nu, un vēl par Kylianu Mbappé, viņam arī 8 vārti tagad, tikpat cik Messi. Un tikai par vieniem vārtiem mazāk summa. 20-21, bet Messi vēl spēlēs. Viņš vēl ceturtdaļfināls spēle nav aizvadījis. Nākamais ceturtdaļfināls jau šovakar. Spānija pret Beļģiju. Nu, visādi varbūt. Bet favorīti Spānija.
2: Favorīti Spānija. Viena no tām izlasēm, par kuru mazāk runā nekā par pārējām favorīti izlasēm, acīm redzot, nav varbūt tik liels, es teiktu, pirmā lielums zvaigznes vai vismaz tādas, kas neizsauc tik lielu rezonansu publiskajā telpā. Beļģija pēc šīs te atceltās sarkanās kartītes Amerikas izlasē pamodās. Es domāju, ka tur šis viss incidents ir viņiem iedevis tādu papildus motivāciju, un mēs redzējām jau...
1: Nu, kur tu atteici, ka viņš pēc šā gadījuma vispār vairs nešaubījās, ka viņu uzvarēs?
2: Jā, nu, tas manuprāt, bija... Tas raksturoja, cik ļoti maz Amerikas prezidents saprot to, kā...
1: Kas par, domāju, nemaz.
2: Kā strādā spēlētāja motivācija, jo tas, kas Beļģijai bija tieši kaut kas papildus, kas viņus nomotivētu spēlē, ir Amerikas izlase. Un kā mēs jau redzējām, pavisam cits kvalitātes, cits intensitātes Beļģijas izlase, kas pelnīt arī uzvarē.
1: Nu, redzēsim, vai cik negarš būs vārtsarga, Spāņu vārtsarga rekords, jā, jo mēs tomēr, Unai Simons, viņam ir 608 minūtes bez zaudētiem vārtiem pasaules čempionātos. Skaidrs, ka viņš to rekordu uzlabos. Par cik minūtēm? Nu, redzēsim. Redzēsim, jā, tā spēle būs, uzvarētāji tiksies ar Franciju pusfinālā. Norvēģija, Anglija un Argentīna, Šveice. Nu, patiesībā varbūt, ka nemaz nevajag spēlēt šo čempionātu, jo Norvēģija jābūt par uzvarētāju, nesmieties. Ir izrēķināts pēdējos 20 gados, tādi gadījumi bija 5, par čempioni kļūst tā komanda, kura uzvar izlasi, kas no izslēgšanas spēlēm ir izsitusi Japānu. Visi tādi, ka tikai divreiz tā nenotika, tāpēc Japāna divreiz neizkļo no apakšgrupas. 2002. gads. Turcija. Brazīlija uzvar Turciju. Turcija pirms tam uzvar Japānu. Brazīlija pasaules čempiona. 2010. gadā tieši tāpat ir Spānija. Viņš ir Paragvaju, kas izsita Japānu. 18. gadā. Francija. Viņa uzvarēja Beļģiju, kas pirms tam no 0-2 atspēlējās un izsita Japānu. Nu, un pagājušais čempionāts Argentīna. Viņa uzvar Horvātiju, kas pirms tam izsita Japānu. Un šajā čempionātā, kas izsita Japānu? Brazīlija. Kas notika tālāk? Norvēģija uzvarēja Brazīliju. Ko mēs vispār te spēlējam? Norvēģija jābūt pasaules čempionai, bet ja nopietni, tad Norvēģijas, Anglijas pāris, nu, man rada gandrīz vai vislielāko interesi starp visiem četriem pāriem.
2: Tas noteikti rada vislielāko
1: interesi, es domāju,
2: ka
1: tas ir
2: pasaulē. Es lasu
1: viņš,
2: Norvēģijas izlases krekls vairs nav iespējams iegādāties, tā ir kļuvusi par absolūtu fanu. Fanu favorītu tieši Haaland performance dēļ visi grib iesaistīties arī rituālā
1: aizvēršanā,
2: kas šobrīd tiek darīts absolūti visās publiskās un nepubliskās vietās un vienalga.
1: Pat Norvēģijas valdības sēdēs.
2: Kur tu esi ārzemēs, tu vari atpazīt Norvēģis pēc tā, ka viņš vienā vai otrā vietā mēģina atēlot šo te airēšanas tradīciju. Tā kā jā, Norvēģi un Anglija vispār viena no populārākām izlasēm pasaulē caur play-offu kārtām un arī grupas turnīru spēlēm mazliet mocījusies. Nav komanda atradusi to identitāti, ko mēs no viņas sagaidām, bet ir divi spēlētāji, kas ar savām līderu dotībām līdz šim Angliju ir virzījuši tālāk. Un gan Bellingham, gan Keins izšķirošajos brīžos ir parādījuši, kāpēc viņi ir divi spēlētāji, kuriem pirmkārt maksā ļoti daudz, un otrkārt, kāpēc viņi arī spēlē tik augstā līmenī, kā viņi spēlē, un ir tik atzīti profesionāļi savā varēšanā. Līdz ar to viennozīmīgi ļoti pievilcīgs duelis, neslēpšos arī es gan gribētu, lai nepiepildās tevis teiktais par to algoritmu, kurš izsit Japānu, un es noteikti
1: bet
2: šeit
1: viens,
2: neesmu neitrāls.
1: Kas ir vēl viens esmu algoritms, kas tev par labu? Tomas Tuhels. Neviens ārzem treners pagaidām nav kļuvis ar citas valsts izlases par pasaules čempionu.
2: To tu pagriez otrādi, ka varētu būt pirmais. Tas man no cerību. Jā.
1: Nu, tas tev
2: paldies,
1: dod cerību. Jā.
2: Paldies tam par to.
1: Es tev gribu nomierināt.
2: Paldies, tev, paldies tev par to. Bet divi es teiktu labākie centri, tādi klasiski centri uzburcēju šobrīd pasaulē, Keins un Haalands. Būs interesanti pasakot, ņemot vairāk, ka Haalands ir arī liela figūra Anglijas futbolā.
1: Jā, protams.
2: Faktiski Keins spēlē Vācijā, kā mēs zinām, Haalands Anglijā. Un šis būs ļoti, ļoti interesants duels un ar nepacietību gaidu, jo Norvēģi arī tā mazliet mokoties 16 daļu finālā, kas nebija tāpat skatāmākā spēle, un faktiski tur varēja iet dažādi.
1: Bet nu tomēr pietiekam pārliecināšu viņu iet par to ceļu.
2: Bet pret Brazīliju, kas izskatījās, ka varētu uzņemt to savu tempu un kvalitāti, tik Norvēģi izskatījās ļoti konkurētspējīgi un labi un pelnīt iekļūt. Ceturtdaļu finālā. Vispār Eiropa dominē šajā pasaules kausā, neskatoties uz to, ka tika mēģināt dažādi mehānismi
1: pēc iespējas. Tur viena komanda izskatē, tas ir loģiski, jo Spānija un Portugāla spēlē savā starpā. Jā. Nevarēja būt tā, ka viss no 8. fināli ieiet.
2: Argentīna faktiski vienīgā komanda pārstāvs.
1: Un Argentīna tagad ir Šveici spēlēs 4. finālā. Šveici ir viena no visorganizētākajām komandām ar ļoti labu sastāvu. Jautājums, protams, vai man Zambi varēs piedalīties. Viņa jaunais 20 gadus vecais talants no Freiburgas. Bet, redzēsim. Katrā ziņā arī tur Messi nekāda pastaiga nebūs, un ceturtajā finālā arī nevar būt pastaiga.
2: Pragmatiska kaut kādā ziņā diezgan garlaicīga izlase, bet spēlētāji ar ļoti augstu veiktspēju, organizēta. Pašiem varbūt nav izdevies parādīt to labāko sniegumu, bet viņi to nav ļaujuši darīt arī saviem pretiniekiem.
1: Piemērs ir spēlē ar Kolumbiju kaut vai.
2: Līdz ar to nav tik viennozīmīgi, kur no šīm komandām iekļūs tālāk pusfinālā, bet
1: bet tu jau zini aprēķinus, ka katras 10 gadus kopš 90. Gada otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām kļūst par 4. Pasaules čempioni. Argentīnai 3 tituli tikai. Un šis ir otrais 10 gadus pasaules čempionāts.
2: Nu, viens no taviem algoritmiem tiks apgāsts Norvēģija un Argentīna. Jā. Abi nevar viņi nevar.
1: Abi nevar. Jā, viens no tiem tiks apgāsts. Kurš? Kaut ko no tā mēs jau zināsim nākamu otrdien pilnīgi noteikti, jo līdz nākamajai mūsu futbola studijai būs zināmi visi četri pusfinālisti. Tad arī tiksimies.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €0,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv
6: Radio.
7: Radio.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, man palikt, jā, man palikt.

0: arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 11. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kg, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 22-23 grādi.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šundēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla procesu un izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netiek sniegti. Savukārt CIA Evel Latus valdes loceklis Ģermanis Valters informējas, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi. Evel Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Piebildīšu, ka uzņēmums specializējas viedierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā. Un jau ziņots, ka šundaļ policija sākus kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo, izvietotajā Eronix veikalā. Šodien stājas spēkā grozījuma civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumiem, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varētu sasniegt līdz pat 90% no tiešajiem zaudējumiem. Grozījuma nepieciešamība pamatot ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēti militāro bezpilota gaisa kuģu incidenti. Un šajā rītā līdz pulksten 12. Notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi gar Latvijas austrumu robežu, tā informē un brīdina Nacionālajie bruņotie spēki, aicinot neuztraukties. Rīgā kādā noliktavā likumsargi atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēt vienu personu Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tā gan Rogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā. Rostovas apgabalā gubernators paziņojis, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaprātu, vienlaikus apstiprinot trāpījums vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcē Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienviddaļā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas uzskata, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliek dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs vasarīgāks, sausāks un siltāks, vēl sestdien daudzviet uzlīs, bet svētdien jau būs pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, gaisa temperatūra pēcpusdienās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, vietām līdz plus 30, un šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu. Vienlaikus šodien septiņu brāļu dienu sens ticējums vēstīja, ja līst 10. jūlijā, tad līs septiņas nedēļas, taču laika vērotāji atzīst, ka tautas ticējumi piepildās vien 50% gadījumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVK LV.

Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicis.

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tie, kam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams, pienāk

smiltīm taisa tiltu. Ir ātri jādomā pielikt cementu vai miltus, vai slēpties pagrabā, kad ar lozi pasniedz rozi.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Radio SVH LV 2000.
6: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
7: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saulē. Tiekamies Saldus!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Līdz 30. jūlijam Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Tiek slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms Tērbatas ielas, kā arī Tērbatas ielā virzienā uz Elizabetes ielu pirms Dzirnavu ielas krustojuma. Ierobežojumi būs arī Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojumā. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Darbu mērķis ir uzlabot satiksmes drošību un attīstīt velo infrastruktūru pilsētas centrā. Rīgas pašvaldības vidusskola 10. klasēs jau uzņemti vairāk nekā 2000 skolēnu, bet vēl vairāk nekā 1000 pretendentu ir apstiprinājuši saņemtos uzaicinājumus. Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 76% pretendentu. Vecāki un topošie vidusskolēni aicināti savlaicīgi apstiprināt vai atteikt saņemtos uzaicinājumus.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgeris, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
0: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, Slipsvītra prāta vētra, Signetbanka.
5: Radio SVK LV 2000.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka.
3: Jūrmalā – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
4: Radio SVK LV 2000.

0: Resnais runs.
1: Stara ar to, man es nav...
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu... Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Brrrr! Tā jau labāk. Nu dien!
1: Skau!
2: Radio SVK LV 2000.

0: rīta.
1: Radio SVH LV 2000.
2: Šodien Latvijā saulains un silts laiks pēcpusdienā, gan vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim. Būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šonadēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Policijā sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Savukārt Sija Eve Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi tā veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozagt prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Jau ziņots, ka šonadēļ policija sākusi kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo izvietotajā Eironiks veikalā. Rīgā kādā noliktavā likumsargi ir atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Izmaiņas pamatotas ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem dronu incidentiem. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tostarp ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Mēdijas raksta, ka Krievija šonadēj pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šīm degvielas veidām. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Lai cīnītos pret degvielas nelikumīgu izvešanu no valsts, Kazahstāna ir izveidojusi 59 policijas posteņus pie autotransporta robežu kontrolas punktiem. Pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis degvielas un smērvielu patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudzi krievi brauc uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar degvielu. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. Februārī. Hamenei apglabāts Imama Rezas mauzolejā, viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos. Pie mauzoleja bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai noklausītos lūkšanas un atvadītos no Hamenei. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas mača uzvarētāju. Spānijas-Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Un Latvijā šodien sākas saruna festivāls Lampa. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis papildu vilcienu reisus. Ja nav iespējams būt klāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Maestro Raimonda Paula. 5 minūtes.
4: Nu jā, agrāk to nemanīt.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparka.

0: Amerikā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Sveiki, es esmu Marta Zumenska un tu klausies radio SPH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Lietuvas uzņēmums Oxylabs piesaistījis 130 miljonus dolāru ārējo finansējumu, kļūstot par otro vērtīgāko vienradzi Lietuvā. Tā vēsta Delfi. Investīcijas piesaistītas no ASV kompānijas Warburg Pincus. Saskaņā ar Lietuvas jaunu uzņēmumu asociācijas Unicorns Lithuania asociācijas, Lietuvā ir izveidoti arī tehnoloģiju vienradži, lietotu apģērbu tiecniecības platforma Vinted, kiberdrošības uzņēmums Nord Security, tiešsaistes sludinājumu portālu operators Baltic Classifieds Group un sieviešu veselības lietotņu izstrādātājs Flow Health. Pirmais un vērtīgākais Lietuvas uzņēmums no tiem ir Vinted. Lielbritānijas zemocenu līdzsabiedrība EasyJet ir principiāli piekritusi ASV privātā kapitāla fonda Apollo pārņemšanas piedāvājumam, kas ir augstāks nekā cita ASV privātā kapitāla fonda Castle Lake iepriekš izteiktais piedāvājums. Maijā EasyJet ziņoja, ka finanšu gada pirmajā pusē aviokompānijas zaudējumi pieauga par 27%, sasniedzot 377 miljonus mārciņu. EasyJet piedāvā zemocenu lidojumus vairāk nekā 1200 maršrutos 38 Eiropas valstīs. Un šā gada 5 mēnešos Latvijas iedzīvotāji ceļojumiem visbiežāk izvēlējušies salīdzinoši nelielu budžetu, 46% gadījumu avio pakalpojumos tērāts līdz 100 eiro un arī naktsmītnēm 60% gadījumu iedzīvotāji atvēlējuši līdz 100 eiro. Par to liecina bankas Citadele norēķinu karšu dati. Vislielākā aktivitāte, piemēram, avio biļešu iegādē tradicionāli ir novērojama gada sākumā, īpaši janvārī, bet no februāra līdz maijam pieprasījums stabilizējas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenes RIFS.lv.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.

0: Just cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

Šodien Latvijā saulains un silts laiks pēcpusdienā, gan vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaiss mākonim. Būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šonadēļ zangļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Policijā sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Savukārt Sija EV Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi tā veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozagt prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Jau ziņots, ka šonadēļ policija sākusi kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo izvietotajā Eironix veikalā. Rīgā kādā noliktavā likumsargi ir atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Izmaiņas pamatotas ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem dronu incidentiem. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tostarp ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Mēdijs raksta, ka Krievijas šonadēj pieņemtais lēmums aizliek dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šīm degvielas veidām. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Lai cīnītos pret degvielas nelikumīgu izvešanu no valsts, Kazahstāna ir izveidojusi 59 policijas posteņus pie autotransporta robežu kontrolas punktiem. Pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis degvielas un smērvielu patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudzi krievi brauc uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar degvielu. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. Februārī. Hamenei apglabāts Imama Rezas mauzolejā, viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos. Pie mauzoleja bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai noklausītos lūkšanas un atvadītos no Hamenei. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas mača uzvarētāju. Spānijas-Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Un Latvijā šodien sākas sarunu festivāls Lampa. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis papildu vilcienu reisus. Ja nav iespējams būt klāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā! Pro Radio SVH LV!

0: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Agnese Vassermani. Limbažu novada iedzīvotāji šomēnes piedalīsies Rīgas Stradiņu universitātes antropoloģiskajā pētījumā, kas turpina profesora Jēkaba Prīmaņa pirms gandrīz 100 gadiem aizsākto Latvijas iedzīvotāju izpēti. Kā norāda laikraksts Liesma, zinātnieki vēlas noskaidrot, kā gadsimta gaitā mainījušies cilvēku auguma rādītāji, ķermeņu uzbūve un veselības raksturojums. Pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados tikuši apsakot apmēram 35 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un pirmie rezultāti liecina, ka tajā laikā Latvijas iedzīvotāji vidēji, piemēram, ir bijuši īsāka auguma nekā mūsdienās. Pārējie secinājumi vēl priekšā. Antropoloģiskajā ekspedīcijā visā Latvijā šogad plānots iesaistīt apmēram 2000 dalībnieku. Daugavpilī drīzumā gaidāmas divas kolektīvās atlaišanas. Šim daudziem Latgales iedzīvotājiem sāpīgajiem tematam šonadēļ pievērsusies vietējā Latgales avīze. Viens no uzņēmumiem ir valsts LZ Cargo, kā uzņēmums skaidrojas presei, tiks atlaisti vismaz 150 darbinieku, jo ģeopolitiskās situācijas dēļ samazinājies kravu apjoms un atlaišana sāksies 1. Augustā. Otrs uzņēmums ir Concentrix, kas slēgs Daugavpils filiāli, tāpēc no 1. Oktobra bez darba paliks vairāk nekā 100 cilvēku. Cēsīs Maija parkā uzstādītas trīs jaunas video novērošanas kameras līdzās jau esošajām piecām. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tagad ir iespēja pārraudzīt plašāku teritoriju, agrāk konstatēt iespējamos pārkāpumus un nepieciešamības gadījumā noskaidrot notikuma apstākļus. Video novērošanas sistēmas paplašināšana veikta, lai Maija parks arī turmāk būtu droša un sakopta atpūtas vieta ģimenēm, bērniem, jauniešiem un citiem parka apmeklētājiem. Tikmēr Kurzemes pusē Saldū šomēnes norisinās vasaras nometne, kurā piedalās sadraudzības pilsētas Bahmutas jaunieši un pedagogi no Ukrainas, kas pavada piepildītas mierpilnas dienas Latvijā. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds jau no iepriekšējiem gadiem par tradīciju ir kļuvusi kopīga fotografēšanās pie Saldus zīmes, apmeklēta jaunā Saldus ezera promenāde, Ukraiņu jaunieši ir izbaudījuši arī panorāmas skata šūpoles un ļoti novērtējuši apkārtnes klusumu un mieru. Programmā paredzētas arī ekskursijas uz citām Latvijas pilsētām. Un Cesvainē jau pavisam drīz 22. Jūlijā sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs, un gan jauni, gan pieredzes bagāti dziesminieki visi aicināti muzicēt uz dziesminieku brīvās skatuves tavējie sapratīs, kā arī dziesmu naktīs pie ugunskuriem, kādi gaidāmi pēc koncertiem 24. Un 25. Jūlijā salona Divi toņi koncerta dārzā. Stāsta festivāla rīkotāja Inese Muižniece.
2: Mēs, protams, vienmēr šo festivālu trubatūšu gaidām ar kā svētkus, kā lielo satikšanos dziesminiekiem, arī dzejniekiem un apmeklētājiem. Tā kā tas mums tiešām ir tāda gada notikums, kad mēs patiesībā pilnu nedēļu esam norises vietā, un tas mums ir tāds, nu, tiešām lielā satikšanās. Mēs jau sākam festivālu trešdienā, trešdienas vakarā, ar Imanta Kalniņa dziesmu akustisko vakaru. Austrudēni, tā teikt, veidos dziesminieku, veidos Imanta Kalniņa dziesmu koncertu Cesvainas pilī. Tā būs tāda, man liekas, brīnišķīga sadziedāšanās tieši šajā tajā akustiskajā variantā. Un festivālu arī noslēgsim ar Imanta Kalniņa dziesmu albuma prezentāciju. Jauno albumu izdevta grupa Jumis. Un tad mēs šajā festivālā šogad arī to uzsvaru tiešām arī liekam uz Imanta Kalniņa mūziku. Tad gan sākam, gan noslēdzam ar Imanta Kalniņa dziesmām, kas noteikti skanēs arī dziesmu naktīs pie ugunskura. Jo nu šogad mēs tiešām atzīmējam komponista pusapaļo jubilēju, un tas ir arī mūsu sveiciens komponistam.
1: Jā, festivāla brīvā skatuve saucas Tavējie sapratīs. Ko jums pašiem nozīmē šis nosaukums?
2: Jā, ne, protams, ka tā kā lielāko tieši šo festivālu rīkojam mēs patiesībā Austrudbērni, un Imanta Kalniņa mūzika ir mums vistuvākā, un šis Tavējie sapratīs protams, nāk arī no Imanta Kalniņa dziesmas, bet tas stāsts ir vairāk par to, ka šī ir tā vieta un laiks un iespēja parādīt to, uzdrošināties un uzkāpt uz šīs skatuves un nodziedāt to savu sacerēto dziesmu. Un šis ir tas tā vieta, kur tevi tiešām sapratīs, jo šajā festivālā pulcējas tieši šādi cilvēki, kuri paši rada dziesmas, un varbūt viņi nav ne komerciālie mūziķi, viņi rada dziesmas, tāpēc, ka viņiem tā sirds runā, vai ne? Viņi dzied un spēlē varbūt savu mūzikas instrumentu, un paši rada savas dziesmas ar saviem tekstiem vai ar sev sūdzējnieku tekstiem. Nu, tad šī ir tā vieta un laiks, kur mēs sakam, drošināts mūsu pulkā, un mēs tev gribam iepazīt, un esi ar mums.
1: Esi ar mums, tā aicina dziesminieku festivāla truba Dūras organizātori Ines Mūžniece, un ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Prāt, vēsturiskos pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā, Igo klubā, UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signet banka.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49, plaša fileja ar ādu 1 kg, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
5: Oh, besi ārā, nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
6: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
5: Kas?
7: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88877.
9: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šonakt Latvijas šķērsos nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena valsts lielākajā daļā līs brīžiem, vietām iespējams arī pērkona negaiss, pēcpusdienā vietām debesis skaidrosies. Būtīs lēns ziemeļpuses vējš, naktī vietām migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains rīt dienas sākumā palaikam lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.

0: minūte pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat laban ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējami iesaistis LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia. Tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījumu. Šonadēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā Pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu neilgi pēc pusnakts. Šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi Evelatus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā, Akropolē Alfa Rīgā un tirdzniecības centrā Rimi Bauska. Abi gadījumi notikuši naktī, bojāts īpašums un nozagta prece. Valsts policija Mārupes novadā atsavinājusi 500 000 nelegālo cigarēšu. Aizturēts 82. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Aprēķināts, ka šīs personas noziedzīgo darbību rezultātā Latvijai nodarītais zaudējums sasniedz teju 100 000 eiro. Jau ziņots, ka nodokļu un muitas policija nesen kādā citā lietā noliktavā atradusi 500 000 nelegālu cigarēšu un izsekošanas ierīces. Šajā lietā aizturēts Lietuvas pilsonis. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tam seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Āgenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājuma izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis ievainots, sākta izmeklēšana par notikušo. Atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur strateģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tojos austrumos. Pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas. Šīs dienas maču uzvarētāju Spānijas-Beļģijas spēle gaidām šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Un Latvijā Cēsīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis papildu vilcienu reisus. Ja nav iespējas būt klāt, atsevišķas lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV. PTA.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.
6: PTA. Tam bija 3A.
7: Audiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
8: Radio mumsīm.
9: Meitenes un zēni.
10: Ārtis Volfs ir ieradies.
11: Ir ieradies.
12: Ielās.
13: Ielās.
12: Ielās.
14: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
15: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runās.
16: Svarīgākais ir tas, ka ir...
17: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
16: Jo, piekdiena ir klāts, Radio SVH LV ir gaisā. Ēteros un citos izplatījumos, arī televīzijas ekrānos. Esiet sveicināti televīzijas skatītāji Ārts Volps ar jums kopā ielās un arī ar radio klausītājiem, protams, šeit piekdienas pēcpusdienā. Es ceru, ka darbiņi ir beigušies.
11: Lecam zirgā.
12: Radio SVK.
16: Brīvdienās soli arī bišķiņ siltāku laiku, jā, baigi nelūtināja mūs ar saulīti nedēļas vidū, bet nu soli, ka būšot labāk, vasara tomēr turpināsies. Tā ir laba ziņa. 28600900 vienmēr var atrakstīt vai atsūtīt kādu audio ziņu Radio SVH WhatsApp, LV WhatsApp līnijā. To arī noteikti var darīt. Šodien mēs noskaidrosim, vai Radio SVH top 20. Pirmajā pozīcijā joprojām ir šī dziesma. Tas vakarā Dižmegahercos stāšos pie Dižmegaherc pults. Radio SVH top 27. Vakarā. Nu, bet līdz tam būs jānoklausās ar jaunais Gačos atcerējums. Es un mana banda. Jā, Gačo tā diezgan lakoniski ir ierakstījis savā Facebook profilā. Draugi, es un mana banda ir laukā. Paldies par jūsu dalību. Jā, to mēs noklausīsimies bišķi vēlāk. Tagad!
13: Alo?
18: Jā, kas zvana?
13: Kas man zvana?
18: Citi zēni.
13: Nu, kas te man?
18: Kur tu kavējies?
13: Es nekavējies, es klausos.

0: Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Arti.

0: Interesanti, cik tev čības ir nu, tā ikdienas lietošanai? Man ir divas, a nē, vispār trešās, bet tās nelietojām. Bet tam divas ir pilnīgi vienādi. Kaut kā ir sagadījies tās pašas, tā teikt, firmas un ražojuma. Divas čības man ir, tas par čībām runājot.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Šonadēļ mēs esam paklausījušies Andra Ērgļa atcerējumu. Pareizāk sakot, Tomas Kleinas atcerējumu Andra Ērgļa izpildījumam. Ielpa. Citējām arī Jenijs May. Jaunāko supergrāvēja terapija. Navējs bija ciemos pirmdien. Nāksies atzīties. Izskanēja pirmo reizi rādēs VHLV un skanēs vēl. Tie ir forši parunājām ar Namēju. Pirmdien, ja tu gadījumā palaidi šo interviju kaut kā vējos garām, tad sameklē YouTube piekdienas vakarā pirms gulētiešanas. Artifacts un Jānis L... Nē, Jānis Stībels. Jānis LV. Artifacts LV ir jāpareizais nosaukums un Jānis Stībels. Sirdi neādēvis šonadēļ sasniedz mūsu sētu, arī dzan. Mūsu dārzu sasniedz arī dzan da gambas. Un Aisa Andrejevs jaunākais sacerējums pār karstām galvām krīt sniegs. Dons no rīta viesojās strādrīti. Mēs jau agrāk pagulām paklausīties viņa jaunāko sacerējumu. Sirdsbals.

0: Radio SVHLV ir ielās ar Ārti Volfu. Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami. 3,99 €. Armands Rimi karti. Ketčups Heinz Original 700 grami. 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri. 3,99 €. Rimi.
1: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk nīknes policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: akne. Nācus dinozo vai iepērcies dinozo LV. Sengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Ielās ar Radio SVH LV.
3: Papildus jautājums, kas šodien par dienu?
4: Beidzot piekdiena!
3: Un kas notiek piekdienās traumētāko dziesmu top apskatā? Es ceru, ka tev ir labi zināms. Un Mārtiņš mums sagatavo grupas tipiski labs kādas dziesmas, nu populāras dziesmas kādu no versijām. Piekdienā mēs... Jā, piekdienā?
4: Beidzot piekdiena!
3: Mēs klausamies grupu tipiski labs un zivis.
5: La da da da di. Tell me that was this with all. Murks kaut

0: filmē tā, ko dziesmu tomu. Nufrakš kaut kāds.
1: Nu, kā uzliek šo?
2: Easy! Bang, bang!
1: Tā arī Alfreds klāts un sūta fotogrāfijas uz 286-0900 un saka, lai uzspēlē to džinglu. Easy, bang, bang!
2: Easy! Bang, bang!
1: Bang, bang! Bang, bang! Piekdiena ir klāts. Pēc pāris nedēļām citā piekdienā grupa aparāts, ne? Aparāts bija Ladi Dadi. Grupa Bukte ar dziesmu Ārprāts būs dzirdama Saldus saulē.
3: Čau visiem, mēs esam grupa Bukte, un arī mēs uzstāsimies leģendārajā festivālā Saldus saulē. Tiekamies!

0: izklausās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
3: Kamēr vējiem līdzi joprojām turās augstās pozīcijās visādos topos, tā skaitā arī traumētāko dziesmu topā. Gačo laidz klajā jaunu skaņdarbu. To pavada lakonisks ieraksts Gačo Facebook lapā draugi. Izsaukuma zīme es un mana banda ir laukā. Paldies par jūsu dalību šajā klipa tapšanā. Viss. Nekādas preses relīzes. Man liekas, ka Gačo ir tāda teica, ka kāda jēga tā preses relīzē. Šodien viena nākamā rīts un dažreiz arī vienā dienā ir kāds piecas. Tāpēc viss ir super vienkārši. Gačo. Laižam gaisā es un mana banda pirmo reizi kopā noklausamies. Gačo!
4: Hei, hey. Te Gačo!
5: Brausar moci!
4: Klausos Radio SVHLV.
1: Pirmas skaņojums.
6: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Luna Daniela ar turpinu iet, pirms tam arī Gačo jaunais gabals es un mana banda. Raudies VHLV kopā ar tevi ielās. Pēc brīža Līvi. Līvi ar ledus ziets.
1: Šomēnes apotēk aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
8: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldas Saule. Tiekamies saldu!
9: Eiterā Artis Vol.

0: 24. un 25. jūlijas saldu saule ar alu-malu indīgo alejas laika suns mūdu piņķi dzels vilki vēl pomenu huskvanu inakentī Mārklus Čembas raumbukte atkode brīnumzemē pirmo kursa ir AP Mika Galvanovski Felix Čiģels Kai Fodžer garu pagrabu un pievedē piedzīvojumiem un protams arī ar līviem 24. 25. jūlijas saldus savukārt šodien un rīt Šodien no rīts festivāls fāze un rīts pulksten 11. Zentens mūžā uz skatūs kāps arī Idille.
1: Čau, te grupa Idille!
2: Tu klausies!
3: Radio SVH LV!

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.

0: Sloppy Melee. Tad mēs tikko pārvācāmies uz jaunajām telpām Sloks ielā 65, un jūs reiz bija klāt. DJ Ruta Dubara un Esmeralda. Tik daudz ko teiks, starp citu var pačukstēt. Var pačukstēt Ruta un DJ Dubra. Nākamajai nedēļai Perin kaut ko ļoti iespaidīgi.
1: Ej, jau, te roļiks, mana dzīve radio. 100 FM radio SVHLV.
0: Tādā ziņā mums ar Roļiku riktīgi sakrīt, arī mana dzīve ir radio. Visa mana dzīve ir radio. Tā ir 100% taisnība. Dzīve tāda.

0: dzīve ir. Dzīvē notiek, ka ziņas arī notiek.
1: Šonakt Latvijas šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rītdienas sākumā brīžiem lietu. Pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījumu. Ministrs skaidroja, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kur piedāvājums vislabāk atbildīšot Latvijas interesēm. Šonedēļ Zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā Pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu, neilgi pēc pusnakts, sākts krimināla process. Savukārt CIA EVL Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi EVL Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi veikalā tirdzniecības centrā Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tām seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Āgenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis ievainots par notikušo sākta izmeklēšana. Ir atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tojos austrumos. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstāku cenu šim degvielas veidam. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Latvijā Cēsīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa. Pasažieru vilciens šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis pagaidu vilcienu reisus. Ja nav iespējas būt turklāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas. Šīs dienas mača uzvarētāju Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās vēlāk šajā nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Jauku vakaru vēlot, studijā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Ar Volfu.
4: Pie velna. Agdies.

0: Patricia Oirielas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Un tālu pūšamo instrumentu pavadībā Harts Volfs turpina savu uznācību ar ASV KLV, kā vienmēr darbdienās šajā laikā. Ielās kopā ar tevi, ielās mēs esam visi, un daži ir izgājuši arī Cēsu ielās. Piemēram, Radio SVH televīzijā šobrīd rāda sarunu festivālu Lampa. Dziļviļtojumi, vēlēšanu ne vai realitāte. Tas jau 5:00 sākās un ilgs līdz 6:00 vakarā, savukārt vakarā 21:15 stundas garumā F-Up Nights. Neražu stāstu vakars, tas šovakar Radio SVH televīzijā, tā kā festivāls Lampa tiek izgaismots un atrādīts arī Radio SVH televīzijā. Mēs turpinām sabūt ielās arī radioaparātos. Tik vienkārši būs arī spēle. Jā, tev bija diezgan uzmanīgi jāklausās BB brokastis, lai atbildētu uz man šīs dienas jautājumu. Kāds tas būs, tu uzzināsim nedaudz vēlāk. Šorīt no rīta pie trāda rīta Dižmega hercos bija ciemos Dons. Viņi runāja par jauno dziesmu Sirdsbalsis. Kāds fragments no šīs intervijas arī ir, tā teikt, izlobīts un izmontēts. To arī noteikti paklausīsimies. Oi, daudz darāmā vēl piekdienā. Nu, labvakar!
3: Hei, te bū! Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
4: Wow!
3: Un kā ar tevi?
2: Vispirms bū ar milzītei Ilzīti.

0: Vasaras ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizetei, Upsavai, ja tā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Group Carnival Youth.
4: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

kā doma pasaulē paklausīties radies VHLV. Kāpēc gan ne? Labas saskaņas sanāca, ne? Labākā doma pasaulē! Šorīt no rīta trādi rīti. Viesojās Viesojās Dons un pastāstīja par savu jauno dziesmu Sirdsbals.

0: miljons procentu. Tu šito nevar aizmirst. Nekad neaizmirst.
1: Cik iedomājies, skandarbi varbūt ir nogulēti tādā
0: veidā. Jā, es nu vismaz kādi desmit noteikti.
1: Vai dienī.
0: Jā, desmit.
2: Tagad nav enerģijas, bet rīt no rīta.
0: Jā, nu
2: to nevar aizmirst.
0: Šo nevar aizmirst. Šis ir unikāls salikums. Unikāls salikums. Pamosties un ir sākusies jauna diena un vakardiena ir beigusies.
3: Čau, te Dodz, un tu klausies Radio SVH LV.
4: Nu, Radio SVH LV ēterā dziesma, kas tapūs īsi pirms miega. Labi, ka piecēlās un pierakstīja. Ka neaizmirs, kas saņēmās. Dodz un sirdsbalss.
5: Jaunums!

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Saka jau, ka ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša filēja ar ādu 1 kg, 10,40.

0: 99. Riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi. Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: DJ Ella, un tu klausies Radio SVH.

0: DJL on 29 Rádio SVHLV Ryska na Ielas Brīdzēt darbināsim WhatsApp līniju,
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki Vieni, kas visu saplāno un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Kas BB brokastīs?
1: Kas BB brokastīs?
0: Ir gaisā tieši tagad rādījis VHLV un visu nedēļu mēs spēlējam. Un katru dienu iegūstam divus ielūgumus uz manai dzimtenē Mežaparka lielajā estrādē jau rīt. 11. jūlijā koncerts manai dzimtenei, 11. jūlijas Mežaparka lielā estrāde. Tas būs īpašs kopdziedāšanās notikums, kurā vienosies tūkstošiem dziedātāju un skatītāju no Latvijas un visas pasaules. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 200 kori un vairāk nekā 6000 dziedātāji, kā arī iemīļot solisti un aktieri. Programmas centrā Raimonda Paula melodijas, kuras zina un mīl daudz un kurām koncertā varēs dziedāt līdz arī skatītāji, kā jau minēju. Populārs solists koncertā piedalīsies, dziedošie aktieri, īpaši noskaņu radīs iespēja ne tikai klausīties, bet arī aktīvi piedalīties visā šajā koncertā. Pēc koncerta ir sadziedāšanās nakts ar dziedātāju un skatītāju iepriekš izvēlētām dziesmām. Pēc vērienīgā mūzikas koncerta manai dzimtenē ik viens aicināts piedzīvot tādu īpašu vakaru turpinājumu sadziedāšanās nakti. Un interesantiem ir pieejams arī atsevišķas biļetes uz šo sadziedāšanās nakti, kur cena sāks no 10 eiro. Bet šodien divi ielūgumi uz manai dzimtenai Mežaparka lielajā estrādē, tā jau kā jau katru dienu. Kas tiek pie ielūgumiem, nu vienīgi diezgan bērīgi ir jāklausās BB brokastis un jāatbild pirmajam uz manas uzdoto jautājumu, rakstot uz WhatsApp līniju 28600900. Šodienas jautājums, tā agrāk, nu, agrajās rītas stundās, tā agrāk, es biju teikt, tā agrāk, no rīta tā agrāk, viņi runāja par to, ka nu, bijušas ir tās garās brīvdienas, nu, līgo brīvdienas, maija brīvdienas bija, nu, saku sakrīt tā, ka kaut kā nedēļas nogal un tad vēl kaut kas klāt un tā, tagad līdz pat Ziemassvētkiem vai pēc rudenim, līdz rudenim nekas tā baigi garās brīvdienas vairs nav gaidāmas tādas, kas ir ieplānotas, un tāpēc viņi domāja, nu, baigi žēl, ka tā, nu, vajadzētu kaut kā ieplānot vēl kaut kādas garās brīvdienas, kaut kur līdz tiem Ziemassvētkiem vai līdz valsts svētkiem, jo nu ir par maz reāli par maz, un tad viņi sāk svarīties ar idejām, kā tu, kurā laikā tad būtu labi ieplānot šīs brīvdienas, un tur radās viens tāds diezgan loģisks pamatojums, kurā brīdī vajadzētu tās garākās brīvdienas. Un tev tagad ir jāatbild, kurā mēnesī čaļi bija izplānojuši garākas brīvdienas. Nu, tas ir atlikušajā gada laikā. Nu, tā kā iepriekšējais mēnešis, šo es nav jēga rēķināt, jo tur jau tās brīvdienas ir notikušas. Bija runa līdz gada beigām. Tātad no šī brīža, no jūlijas sākuma līdz gada beigām. Kurā mēnesī viņi bija ieplānojuši? Nu, ir ieplānojuši. Tas garākās brīvdienas. Kamēr tu domā, tikmēr paklausamies.
1: Kas BB brokastīs?
0: Ar baltu krītu, Pērle un Olga.

0: tā vien izskatās, ka daudz baigi neuzmanīgi bija klausījušies Kaspar un Andra saruna ap sešiem no rīta par tām īpašajām garajām brīvdienām vēl līdz gada beigām, kuras vajadzētu saorganizēt. Piemēram, kas tas bija, kas raksta, Uģis raksta, ka oktobris tas bija. Arī Raivis min oktobri, tā nav pareiz atbildi ne Uģi, ne Raivi, un kurš vēl minēja novembri? Ilvars minēja novembri. Nē, novembri jau tāpatās ir garāks brīvdienas, jo tur iznāk arī valsts svētki. Tā kā tur viss kārtībā, nu vienkārši runa bija par papildus brīvdienām, ka vajadzētu vēl bez tā visu, nu bez Ziemassvētkiem, bez valsts svētkiem arī vēl kaut kādu tā kā brīvdienu. Nu, un tikai viena pareiza atbilde. Un pilnīgi pareizi ir atbildējis Jānis! Nu, Jānis dodās uz manai dzimtenei, rīta meža parka lielajā estrādē, un re, kur ir tā pareizā atbilde?
1: Nekādas lieldienas nebūs rudenī, Jāņi rudenī arī nav fiksēti līdz šim, vai līgos ar...
2: Varbūt, ka vajadzētu ievies kaut kāds pirms Jāņi, nē, pēc Jāņus, vai pirms lieldienas, vai kaut kā tādā?
1: Nē, nu, tur vajag pavisam jaunu kaut ko, nu, nevar svēto aiztikt pie tesmeņa, vajag nu, pilnīgi... Nu, sakarā to skolā iešanu, varbūt septembrī mēs varam pieņemsim vecākiem iedot vienu nedēļu brīvu, un līdz ar to arī viss, kas ir principā, nu visi jau mēs esam vecāki, un visi mēs esam bērni, kā dziet koris, vai ne?
2: Nu tie ir pēc trīs.
1: Vi children. Yeah. Mēs jau atceramies arī dižstacijā vienreiz dzirdētu dziesmu. Tad, nu, tad kaut ko uz to 1. septembru vēl nodot vienu nedēļu. Mums tur labi sanāk, mēs ejam atvaļinājumā augustā un tad vēl pieķert vēl vienu nedēļu oficiālo.
2: Nu jā, laikamēr iekustās viss tās skolas būšana.
1: Jā, tur taču loģistika, jā. Citi tie pirmklasnieki, nu tos ir jāved, tiem jau jāsēži blakus 1. nedēļu
2: jā,
1: vajadzētu.
2: Jā, protams, jā.
1: Māmiņām ņemt kaut kādus tādus... postdekrēta, nu, tādu atvaļinājumu.
2: Viņš pat pie skolām nozīmē pat policiju.
1: Jā, jā, nu, jā. Re, jā.
2: Aiz ko tad? Nu. Tāpēc, ka senči nevar noganīt. Nu, jā. Skaidrs.
1: Nu, jā, nu, jā. Nē, jo tas pārāvums tagad no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem, nu, beidiet, nu, tas ir baigi lielai.
2: Tur vēl būs novembrim.
1: Tas novembris, jā, bet, nu, vienalga, ilgi. Es domāju, ka vajag septembrī vien tādu elpas ievilcienu uztaisīt. Un...
3: Kas bebe brokastīs?
0: Jaunas brīvdienas septembra sākumā, kā puiši apspried, nu vajadzētu ieviest to pirmo nedēļu, kad bērns jāved skolā un jā, tur, nu, ir problēmas ar to. Kā vajadzētu vienu nedēļu vienkārši brīvu tādu uztaisīt, vai arī 1. septembrī, tad 2. 3. brīvu vēl kaut kāds tāds garāks brīvdienas. Jāni, forši, ka piedalījies, vektīgi labi, rīt mežparka lielajā estrādē manai dzimtenei.

0: piekdienā.
1: Beidzot piekdienā.
0: Daudz iespējams dosies uz baložos. Tā es varētu diezgan droši prognozēt, jā. Tiekamies baložos.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

Tāda tās tante sēž pie mājas uz krēsliņu un pļāpājas piekdienas vakarā. Viena tante teica, otra tante teica. Par mani teica, par tevi teica. Par labu nodarbi piekdienas vakarā. Viena tante teica. Nora Ūne Viktors! Mūsu mīlestība, Saran Laits. Labvakar, draugi, labvakar. Šis ir Rādies VKLV. Arts Volps joprojām šeit, Slokas ielā 65.

0: Holland čia Alter Ego. Medieval Oak ir nomodā jau pāris dienas. Drīz jau arī kārtējās ziņas ar Agris Wassermani. Tagad Laika Suns ar tikai uz laiku.
1: Hei, čau, te Laika Suns un tu klausies Radio SVH LB.

0: un psihologi pirms tam Laiks un ir tikai uz laiku rīts, starp citu Laiks un festivālā fāze Zentens mūžā. Kvalitatīvs festivāls, doros uz turieni. Nu, mēs drīzāk rīt bija plāniņš šovakar, dikti jau gribējās, bet izskatās, ka rīts. Tieši 6 vakarā. Kārtējās ziņas.
1: Šonakt Latviju šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rīt dienas sākumā brīžiem lietu. Pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgi silts laiks, šādas Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Sestdien gaidāms lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs plus 16-20 grādu atzīmi, taču svētdien kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22-26 grādi. Pirmdien teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem, vietām sasniegs pat plus 27-28 grādus. Turpinām ziņas, pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējumu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis skaidrojot, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kura piedāvājums vislabāk atbilst Latvijas interesēm. Šonadēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu neilgi pēc pusnakts. Šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Evelatus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā, Akropole Alfa Rīgā un tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Abi gadījumi notikuši naktī, bojāts īpašums un nozagta prece. Valsts policija Mārupes novadā atsavinājusi pusmiljonu nelegālo cigarešu aizturēts 82. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīgiem nodarījumiem. Jau ziņots, ka nodokļu un muitas policija nesen kādā citā lietā noliktavā atradusi 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsakošanas ierīces. Šajā lietā aizturēts Lietuvas pilsonis. Stradiņa slimnīcā veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija, pacientu jau šonadēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Pacienta pēc operācijas periods noritot sekmīgi un viņa veselības stāvoklis esot apmierinošs. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tam seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Agenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājuma izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Par sportu pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas maču uzvarētāju. Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tālāk nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
5: Let's

0: Sërkohës.
1: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ir dikti labi, ka tu joprojām atrodies vai jā, atrodies pie radioaparāta, to es gribēju teikt, jo mēs esam radioaparātos ēterā vai kādā citā ierīcē. Galvenokārt radioaparātos vai arī ierīcē, kurā tu vari uztvert radio. Caur internetu mēs tur esam gaisā Radio SVK LV. Arts Volks joprojām šeit pie pogām un datoriem un potenciometriem. Sloks ielā 65 kopā ar tevi ielās televīzorā. Radio SVK TV kanālā rāda ar dziesmu par dzīvu atkārtojumu ar brāļiem Zitmaņiem un grupu James tieši tagad spēlē. Kur gamā viņi izvēlējās? Getting away with all messed up? Nevar dzirdēt, jā, bet tāpēc, ka bez skaņas te televīzors rāda. Tā kā tas notiek, un arī festivāla lampa šovakar rādījis 20, ja nemaldos. Kurā brīdī bija, pagad man tā ziņa, kur palika? Kur palika tā ziņa? Nē, tā nebija tā ziņa. Pulksten 21 un 15, jā. Šodien 21 un 15 politiķu cepie. A, nē, tas ir rītās. Ko tu, Bob, jaucies? Jā, 21.15 F-Up Nights Rīgā. Neražu stāstu vakars šovakar Radio SVK televīzijā 21.15 stundas garumā. Tas par televīzoru runājot, mums priekšā vēl arī vinilu terapija ar vienu salīdzinošu svaigu albumu. Vakar mēs klausījāmies Māra pusmūža krīze. Viena no dziesmām, kur nekad tā nebija skanējusi Radio SVK LV ēterā, tāpēc labi, ka vinilu plats ir var uzlikt jebkuru gabalu. No vinilu plats. Dāvariet vinilu plats Radio SVK LV kolekcijai. Mums tās lieti noderēs. Vinilu terapija drīz, vispirms kaut kailī!
3: Sveiks, klausītāji!
4: Mēs esam grupa Kaut kaili!
5: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
4: Un tu klausies Radio SVH
3: LV! LV.

0: izklāstās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Sveiki, es esmu Marta Samecka un tu klausies radio SVH LV.

0: piecām mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Čau! The Bad Habits! Mūsu Radio SVH!

0: Bad Habits, ar citu laiki. Pēc bišķi vairāk kā pusstundas. Dīžu megahercos, Rādēs VH, top 20. Noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām turās pirmajā pozīcijā. Rādēs VH, top 20. Manā vadībā šovakar. Kā jau katru piekdienu. Drīz arī vīnila terapija, Rādēs VH, LV, Eterā un arī Fēliks Ķiģels.
1: Čau visiem, te Fēliks Ķiģels. Un jūs klausaties Radio SVH LV.
0: Rožu lietus līdz vinilterapijai.

0: garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Volfa vinila terapija.
2: Vinila terapija arī piekdienas vakarā, un šodien vinila terapijā Covid laika albums. 2021. gads, prāta vētra un gads bez kalendāra. Manas papīra lidmašīnas ir dzirdētas, gads bez kalendāra ir dzirdētas, arī pīles ir dzirdētas, karuseļi ir bijuši rādējis VKLV ēterā. Tavas pēdas pagalmā iespējams nav skanējis, aiz sienas ir skanējis, tur, kur dieva kamanas slīd, arī šķiet ir skanējuši. Pilnīgi noteikti skanējuši rādēs PKLV ēterā. Bet vai kāds ir ticis līdz albuma noslēdzošajai kompozīcijai Dzelzceļnieks? Kādreiz esat tikuši? Tāpēc vinila terapijā šodienā albuma Gads bez kalendāra noslēdzošā kompozīcija Dzelzceļnieks. Tā ir prāta vētrā.

veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Vinoterapijā. Gads bez kalendāra. Paskat, 5 gadi jau pagājuši kopš pandēmijas. Dzelzceļnieks prata bēta.
1: Volfa vinila terapija.
2: Cetāti. Cetāti. Es esmu Žoršs Siksni.
3: Mana pirmā skan.
4: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: palikšu te. Nekur jau es neskrienu, Drīz jau var jāpārvietojas uz Rādēs VH studiju. Vadīt Rādēs VH top 20. Roberts Speičs, es palikšu te un Bermu Divstūrs un Džoršs. Pirms tam ar Magic People. Laika daudz, laika daudz. Vai jau laika daudz šajā piekdienas vakarā. Tieši tā. Detlefs pēc brīžā ar laika daudz.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: LV Sandgrauzis mājas mīluļu draugs.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Satelīt CLV ar grāvējs. Man plāniņā ir uzspēlēt ozolu, lai iet austrīts un ozols.
1: Hei, te ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: No Radio SVH LV studijas pārvietojos uz Radio SVH studiju vadīt Radio SVH top 20, kā vienmēr piekdienu vakaros. Un noskaidrot, vai muzīka un tikaši sakām joprojām ir pirmajā pozīcijā. Un vispār, lai kolosāli nedēļas nogalu, mēs tiekamies četros Radio SVH LV. Atā!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ēdlis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
8: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: iegūst enerģijas, veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos! No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49, plaša fileja ar ādu 1 kg, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Tas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dinozo vai iepērcies Dinozo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Čau! Tēlīnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Notis.
1: Mīļas notis.
0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jaunās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Tauta tai mala, vai ilgi elpusta?

0: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondēsala, uz skatuves Sudrabu sirds.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Sveiks, sveiks, tēks, skarptiems.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Ar maksimāli pozitīvu enerģiju atgriežas popkorn lietas. No sprakšķīša uz lielo blīkšķi.

0: Viss vairs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vērts.

0: katras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Radio SVA LV. Labā

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks,

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani? Stabs, stabs,

karti. Disc up karti.

0: zacken.
1: Radio SVHLV. Vaša slabākās. Vašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Vai atceries, ko tev stāstīja vakar? Nu, par to, kā no olas izšķīlās neglītais pīlēns. Jā, lielā ola plīsa, mazulis izvēlās ārā, viņš bija liels un neglīts. Pīli viņa aplūkoja, tas nu gan ir šausmīgi liels pīlēns, viņa teica, nemaz neizskatās kā citi, bet tas tak nebūs tītarēns. Nu, to tuliņi redzēsim. Ūdenī viņam jāiet, kaut vai man pašai viņš būtu jāiegrūž iekšā. Nākamajā dienā bija brīnumjauks laiks. Saule apspīdēja zaļos daļus un pīļu māte ar saviem bērniem gāja lejā uz kanālu. Plunkš! Viņi ielēc ūdenī, un tad viņi sauc pīlēnus, un pīlēni cits aiz cita ieplunkšķēja ūdenī. Ūdens sakļāvās virs viņu galvām, bet viņi uzreiz uznāca atkal augšā un peldēja tik skaisti, kājiņas kustējās pašas no sevis, pat neglītais pelēkais mazulis peldēja līdzi. Nē, tas nav nekāds tītarēns, pīle teica. Raug, cik glīti viņš kustina kājas, cik taisni turas ūdenī. Tas ir mans pašas bērns. Vispār, viņš ir diezgan skaists, ja tā īsti ieskatās. Nu, nāciet nu visi man līdz, es jūs vedīšu pasaulē un stādīšu jūs priekšā pīļu dārzā, bet turieties tik cieši pie manis, lai neviens jums neuzmin virsu un sargieties no kaķiem. Un tā viņi iegāja pīļu dārzā. Tur valdīja briesmīgs troksnis, jo divas ģimenes plēsās ap zuša galvu un tomēr tā tika kaķim. No redziet, tā pasaulē iet, pīļu māte sacīja knābi aplaizīdam, jo viņai arī būtu gribējies dabūt zuša galvu. Un tagad silājiet kājas, viņa teica, pielūkojiet, kustieties veicīgi un paklanieties tai vecajai pīlei, tā ir no visām pati cienīgākā. Pasteidzieties, nelieciet kājas uz iekšu. Labi audzināts pīlēns, liek kājas labi tālu vienu no otras, nu, tāpat kā tēvs un māte, redziet tā. Un tā viņi darīja, bet citas pīles visapkārt lūkojās uz viņiem, skaļā balsī sacīdamas, nu redz, nu mums vēl tā vārza nāks klāt, it kā mūsu paši jau nepietiktu, un fui, kāds tas viens pīlēns izskatās, viņu nu gan mēs te necietīsim. Un viena pīle tuliņ pieskrēja un ieknāba pīlēnam pakausī. Liec viņu mierā, iesaucās māte, viņš taču nevienam neko ļauna nedara. Jā, bet viņš ir parāk liels un parāk dīvains, knābēja atteica, un viņu vajag pārmācīt. Jums, māte, gan ir skaisti bērni, sacīja vecā pīle. Viņi visi ir skaisti, tikai tas viens nav izdevies. Es gan gribētu, ka jūs to vēl pārperētu. Ko nu vairs cienīgi, māte, pīlēna māte atbildēja. Viņš nav skaists, bet viņam ir sirsnīga daba, un peldēt viņš peld tāpat kā tie citi. Ja uzdrīkstos teikt, ka pat vēl labāk. Domāju, ka viņš izaugs skaists, varbūt ar laiku kļūs arī mazāks. Viņš olā ir gulējis par ilgu, un tāpēc nav pareiz augumā. Un viņa paraustīja to aiz cekulu un noglaud viņam spalviņas. Turklāt viņš ir puisēns, viņa teica, tāpēc skaistumam nav lielas nozīmes. Es domāju, viņš pieņemsies spēkā un tiks dzīvē uz priekšu. Citi pīlēniņi ir glīti, vecā teica. Nu, jūtieties kā mājās un atradīsiet kādu zuša galvu, tad atnesiet to man. Un viņi jūtās kā mājās. Bet nabaga pīlēnu, kurš no olas bija izšķīlies pēdējais un izskatījās tik nejauks, visi knāba, krūstīja un apsmēja, un to darīja gan pīles, gan vistas. Viņš ir par lielu, visi teica, un tītar tēviņš, kas jau ar piešiem bija nācis pasaulē, un tāpēc domāja, ka esot ķeizars, piepūtās kā kuģis pilnām burām, gāja viņam taisni virsū, nikni buldurēja un kļuva gluži sarkans. Nabaga pīlēns nezināja, kur sprukt. Viņš bija pagalam noskumis, jo izskatījās tik atbaidoši un bija visam pīļu dārzam par apsmieklu. Rītvakar pasaks kamolīti tīsim tālāk ar labnakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!

Latviešu valodā. Radio SVH LV.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

esmu es tik nelabais. Padoties, te no vēlā. Es esmu tāds kā LS kaists.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: A daudziem jau un žestiem mēs sākam pagrabā ar vienu miķu šķetriem. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

basement.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVALB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

mēs visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

SVH. Radio SVH LV.